Žodíst zo školy s veľkou guľou.

0: Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Louis Armstrong. I see trees of green. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni. No, aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: História nám podľa Richarda Rašiho dáva za pravdu, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Semifinálovú dvojicu majstrovstiev sveta vo futbale doplnili Anglicko a Argentína. Dnes sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné ráno z rádia vo nažela Kristýna Laceková. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska bola aktom sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. A história potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Vyhlásil to pri príležitosti výročia prijatia deklarácie predseda parlamentu Richard Raši. Vo svojom prejave pripomenul viaceré dôležité míľniky slovenských dejín, ktoré podľa neho viedli k vzniku samostatného Slovenska. Napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či slovenské národné povstanie.
2: Každá z týchto udalostí bola krokom k jedinému cieľu, aby sme mohli rozhodovať sami o svojom osude. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba.
0: Deklaráciu prijala Slovenská národná rada 17. júla 1992 a tento deň je na Slovensku pamätným dňom. Na Martinských holiach zasahovali horskí záchranári. 23-ročný muž sa pokúsil vyliezť na stĺb vysokého napätia, kde ho zasiahol elektrický prúd. Utrpel popáleniny rúk, krátko bol v bezvedomí a bol dezorientovaný. Záchranári ho ošetrili a terénnym vozidlom previezli k vrtuľníku. Ten ho následne transportoval do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Katar aj Kuwait dnes hlásili prichádzajúce rakety a drony z Iránu. V Katare bolo počuť viacero výbuchov. Úrady vo všetkých krajinách vyzvali obyvateľov, aby zostali v bezpečí. Irán zároveň oznámil útok na vojenskú základňu v Jordánsku. Napätie v regióne sa vyostrilo po ďalších amerických útokoch na iránske vojenské ciele. Teherán následne uzavrel Hormuzský prieliv a pohrozil ďalšími odvetnými útokmi. A poďme aj na šport. Semifinálovú dvojicu majstrovstiev sveta vo futbale doplnili Anglicko a Argentína. Angličania zdolali Norsko 2-1 po predĺžení. Argentína si poradila so Švajčiarskom 3-1 tiež po predĺžení. Anglicko a Argentína sa o postup do finále stretnú v stredu večer. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi na severe a na východe. Na viacerých miestach môže zapršať. Teplota na týchto miestach vystúpi na 17 až 23 stupňov. Inde sa oteplí do 30 a púkať bude aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj na slovenské cesty. Aktuálne nám nehlásite žiadne obmedzenia, ale ak o niečom viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, krátko po 7. Som veľmi rada, že v nedeľu ráno takto skoro ste si nás zapli a počúvate nás, možno ste už v práci, alebo sa z nej vraciate, alebo možno takéto ranné vtáčatá ste a radi si privstanete, aby ste všetko porobili, postihali, kým ešte tak pokojne všade navokol vás a potom si užívate voľný víkendový deň. Tak ja som rada, že je to práve v našej spoločnosti, hráme vám hity overené časom.

0: Toto bola Laura Branigan a Gloria u nás na vlne takto krátko. Pred štvrť na 8 sľubujem, že o chvíľu zahráme Karola Duchoňa v Dolinách.
1: V Dolinách človek sám svoju prírodu chrá.
0: Ale aj nemecké duo The Twins a ich hit Ballet Dancer. Nebudú to len 80-ky, zaznejú aj hity napríklad z roku 2002. Tak nech sa vám príjemne počúvam, pozdravujem.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

to bol Gareth Gates, Any One of Us, hit z roku 2002. Je 7 hodín 22 minút, no a máme už zoznam 20 najkrajších prírodných kúpalisk na svete a predstavte si, že polovica sa nachádza v Európe. Známy internetový magazín zozbieral recenzie na Google a vytvoril rebríček tých obľúbených a krásnych jazier. Prvú priečku obsadilo jazero Bled v Slovinsku. Tam sa z Bratislavy dostanete za približne 5 hodín. No a v okolí tohto jazera je nádherný výhľad na zasnežené kopce. Voda tam je krásne modrá a priezračná a v strede jazera je dokonca nádherný fotogenický kostolík. V lete sa tam okúpete v príjemnej, trošičku takej chladnejšej 25 stupňovej vode. Druhé najbližšie k Slovensku autom je talianske jazero Lago di Braes, kam sa dostanete zo západu za necelých 7 hodín. Je to horské jazero, ktoré je v Dolomitoch, má tyrkysovú farbu a obklopené je ako inak nádhernými Alpami. No a ak by odborníci hodnotili jazera a jazierka na Slovensku, tak by mali určite plné ruky práce a ťažké rozhodovanie, pretože máme u nás množstvo krásnych prírodných kúpalísk. Tie najkrajšie pravdepodobne nájdete na severe našej krajiny. Môžeme spomenúť napríklad Jánsku kaďu v Liptovskom Jáne, ktorá už celé roky láka domácich turistov, ale aj tých zo zahraničia svojou liečivou vodou a navyše je na kúpanie dostupná celoročne. Teplota vody tam kolíše od 16 do 23 stupňov. Sever Slovenska sa píše aj Rojkovskou travertínovou kopou, ktorá má tiež liečivé účinky. Voda je minerálna a má fantastické účinky na kĺby a takisto aj kožné ochorenia. No a či termálnym prameňom Kalameny, ktorý nájdete na Liptove v okrese Ružomberok, kde sa pre jeho teplú vodu okúpete aj počas zimných mesiacov. Je si naozaj z čoho vyberať. Samozrejme, ten zoznam je oveľa, oveľa dlhší a ja verím, že si vyberiete to miesto, ktoré je pre vás najpríjemnejšie, kde si užijete letné prázdniny, prípadne dovolenku. Toto je Richard Marx a Right Here We Waitin'.

0: je polovica 80-tych rokov, Jennifer Rush a Ave Maria. Je presne pol osmej. O malý moment Kristýna prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia a samozrejme pohľad na naše víkendové cesty. Zostaňte s nami.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
2: Je minútka po pol osmej a sú tu krátke správy. Prezident Peter Pellegrini zajtra ucestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie tamojšieho prezidenta. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štáty na Slovensku z vanejšieho decembra. Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania. Na loď plaviacu sa po neschválenej trase predtým vystrelili varovné signály. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase v rakúskom Melku nad Slaviou Praha 1-0. O výhre slovenského majstra nad českým rozhodol Andraš Šporar. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi na severe a na východe, na viacerých miestach môže aj zapršať. Teplota na týchto miestach vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30 a púkať bude aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinky pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne hlásite radary. Merajú na konci R7 pri Holiciach smerom do Dunajskej Stredy a namerať vás môžu aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 7.40, to je aktuálny čas, toto bol Stevie Wonder, I just call to say I love you. Hity overené časom hráme aj v najbližších minútach, nebude chýbať Michal David. A v 80-tych rokoch zostávame s Marikou Gombitovou a jej slnečným kalendárom. Naďalej vám želám krásne a pokojné nedeľné ráno.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Toto je rok 1991, duo Roxette a Fade In Like A Flower. Je 7 hodín 52 minút, no a v júni sa na hrade Strečno začala rekonštrukcia, ktorej cieľom je vytvoriť modernú novú expozíciu pre návštevníkov. Riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký povedal, že cieľom je, aby spĺňala kritéria 21. storočia. Múzeum chce, aby sa dejiny hradu Strečno a osobnosť Žofie Bosniakovej dostali do povedomia všetkých návštevníkov, nielen tých slovenských, ale aj zahraničných. Nová expozícia bude mať 5 tematických miestností a návštevníci sa tak detailne a zaujímavou interaktívnou formou budú môcť oznámiť s dejinami hradu či osudmi jeho majiteľov. V súčasnosti na hrade Strečno prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie a z tohto dôvodu bola dokonca dočasne upravená aj prehliadková trasa a znížené vstupné, ale plánovaných podujatí by sa tieto obmedzenia nemali dotknúť. Celkovo rekonštrukčné práce na hrade Strečno budú prebiehať až do mája 2028 a berme, že to potom bude stáť za to. Toto je Michal David, Decibeli lásky.

0: britský spevák Phil Collins, a Groovy Kind of Love u nás na vlne. Hity overené časom máme pripravené pre vás aj po 8. Predtým ale čerstvé správy s Kristínou.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prijímanie detí na školy bolo podľa šéfa rezortu férovejšie a transparentnejšie. Maďarský premiér obvinil tamojšieho prezidenta zo zneužitia verejných prostriedkov. Dnes sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že nový systém e-prihlášky urobil prijímanie detí do škôl férovejším a prehľadnejším. Podľa rezortu sa podarilo odstrániť problém s blokovaním miest na viacerých školách naraz, vďaka čomu sa bez odvolania dostali na vybranú školu tisíce detí. Ministerstvo zároveň avizuje, že systém bude ďalej vylepšovať, najmä v oblasti komunikácie s rodičmi. Časť opozície systém kritizovala, nepozdávala sa jej cena. Výhrady mala aj ku kolapsu, ku ktorému došlo v deň zverejnenia výsledkov prijímacích konaní na stredné školy. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra opravovať cestu pri obci Chochol na Velčice, neďaleko Trenčína, smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dopravu dočasne obmedzia. V úseku bude premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadiť ju budú semafory. Vodiči by mali venovať zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Maďarský premiér Péter Maďar obvinil prezidenta Tamáša Sujoka zo zneužitia verejných financií počas zahraničných ciest. Prezidentova kancelária na obvinenia zatiaľ nereagovala. Maďarský parlament má zajtra hlasovať o návrhu na Sujokové odvolanie. Premiér tvrdí, že jeho kroky sú súčasťou sľubovaných reforiem po nástupe do funkcie. Kritici však upozorňujú na možné ohrozenie právneho štátu. A pokračujeme športom. Víťazkou ženskej dvohry vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková. V českom finále zdolala Karolínu Muchovú po troch setoch. 20-ročná Nosková získala svoj prvý Grand Slamový titul a po triumfe sa posunie na 7. miesto svetového rebríčka. Pre Karolínu Muchovú je to druhá prehratá Grand Slamová finálová účasť. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi na severe a na východe. Na viacerých miestach môže aj zapršať. Teplota na týchto miestach vystúpi na 17 až 23 stupňov. Všade inde do 30. A púkať bude aj slabý vietor.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádio Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach, šaci obojsmerne. A merajú aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Víkend na vlne s Hanou.
0: Príjemné, nikým a ničím nerušené nedeľné ráno vám želám všetkým, ktorí počúvate hity overené časom. Ak ešte neviete, čo s dnešným dňom máte voľno a chceli by ste možno ísť niekam na výlet, niečo nové zažiť, tak vám prinesieme v najbližších minútach fantastické podujatia, ktoré sa dejú naprieč celým Slovenskom a určite by ste ich mali vidieť, pretože naozaj je to z každého rožka troška, ako sa hovorí, a ja verím tomu, že si vyberiete to, čo vás bude baviť najviac a čo si užijete aj s tými najmenšími, ale samozrejme aj v spoločnosti dospelákov.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Gravis a skúšky z lásky na vlne. 11 minút po 8. Pekné nedeľné ráno želám. O chvíľu zahráme aj britské hudobné duo Lighthouse Family a ich hit z roku 1997. A okrem pesničky High si zahráme aj single United s Prince Idol Joe a Marky Mark. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Želám pekné nedeľné ráno.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba €79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

Z Rádia Vlna Eruption a One Way Ticket je presne 8 hodín 24 minút. No a ak ešte nemáte program na dnešný deň, tak vám ponúkame tie najzaujímavejšie udalosti, ktoré sa uskutočnia v rámci celého Slovenska. Od 9. pokračuje 34. ročník Medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo na hlavnom námestí v Kežmarku. Venované je tento rok režisérovi Jurajovi Jakubiskovi. Aj dnes na vás čaká bohatý program vrátane šermiarských či sokoliarských vystúpení, renesančné tance, ukážky remeselnej výroby, zábava pre deti a mnoho ďalšieho. Od 9.30 vás organizátori 31. ročníka pozývajú na beh Malý Štrbský maratón. Je to 31-kilometrový cestný beh zo Štrby do Liptovskej Tepličky. A pre fanúšikov kratších trati je pripravená 10-kilometrová trať cez Štrbu a okolo Šoldova a tí mladší môžu súťažiť v uliciach obce Štrba. Od 10.30 sa začína 22. ročník festivalu Spoznajme sa, ktorý je venovaný tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov žijúcich na Slovensku. Sprievádzať ho bude aj výstava fotografií Romana Čonku Rómovia v umení 2. Pozrieť si ho môžete v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Pokračujú samozrejme aj folklórne slávnosti pod Poľanou, ale tým sa ešte budeme venovať podrobnejšie. O 15. sa v Ostraticiach v okrese Partizánske koná tradičný festival dýchových hudieb. Tento 36. ročník obľúbeného podujatia prebieha v krásnom prostredí miestneho historického anglického parku, ktorý obklopuje kaštieľ. Tak určite je sa na čo dívať a čo počúvať. Od 15.30 sa môžete zastaviť v Bratislave na hrade Devín na komentovanej prehliadke Príbeh hradnej bylinkovej záhrady. No a o 16.30 vás pozývame aj do Zemplínskeho múzea v Michalovciach na prednášku Zbojníci a čarodejnícke procesy zo Zemplína. Prednášku povedie historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár. Rádio Vlna.

0: Britské duo Lighthouse Family u nás na vlne s hitom z roku 1997 High. No a v tejto chvíli sa pozrieme na to, čo sa deje aktuálne doma aj vo svete. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé krátke správy.
1: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o post primátora Medzilaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. Takmer 2 milióny ľudí v Číne museli opustiť svoje domovy po tom, čo sa prehnal tajfún cez sever Tajvanu a odľahlé ostrovy na juhozápade Japonska. Tajfún vyvrátil stromy a 10 tisíc ľudí zostali bez elektriny. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval vo včerajšej 8. etape Tour de France. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe a na východe môže miestami zapršať, teplota tam vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa môže otepliť až do 30 a fúkať bude aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach Šaci obojsmerne. Radar vás môže namerať v Ivachnovej smerom na Ružomberok a merajú aj na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Popradu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola Darinka Rolincová, Cesta do rozprávky, 8 hodín 40 minút je presný čas. Želám pekné, pokojné nedeľné ráno. O chvíľu zahráme Beatu Dubasovú Vráť mi tie hviezdy. Ale aj skupinu Queen a Crazy Little Thing Called Love. A samozrejme mnohých ďalších, vaše obľúbené hity overené časom, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo? A čo si tak potichu? Ešte niekto spí v tvojom okolí?
6: Práve som dobudil.
5: Aha, tak...
6: Správny čas.
5: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
6: Malý šéf.
5: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu chynovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

legendárny Queen a Crazy Little Thing Called Love. Je 8 hodín 52 minút. V rámci dnešného víkendového dňa sme vám už priniesli množstvo tipov, ako ho môžete stráviť, a pridávame ďalší. Ak túžite zažiť atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov, tak dnes ste pozvaní do Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie Kysucká svadba. Od 10. sa otvárajú dvere do kuchyne starých materí, kde na vás čaká autentická svadobná polievka z kohúta a legendárne kysucké kachličky. Sú to zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami a nie sú len jedlom, ale boli symbolom prosperity, ktorú mala rodina preniesť na mladý pár. Pre deti sú navyše pripravené tvorivé dielne, kde si môžu vlastnoručne vyrobiť krásne svadobné čelenky. Od 12. ste potom pozvaní do usadlosti do potoka, kde si vypočujete pitačky a odobierku nevesty, no a celú atmosféru tradičnej kysuckej svadby bude samozrejme dotvárať ľudová hudba a viaceré folklórne súbory. Vo Vychylovke to ale ani dnes pre vás nemusí byť len o svadbe, je tam toho naozaj veľa, čo stojí za pozretie. Navštíviť môžete napríklad aj výstavu Hľadanie strateného raja v Raganovom mlyne, alebo nahliadnúť do histórie železničky na výstave Železnička v premenách času. A ak chcete niečo netradičné, naozaj netradičné, historická lesná úvraťová železnica je pripravená previesť vás nádhernou scenériou. To všetko vo Vychylovke v Múzeu Kysuckej dediny.

0: Z Rádia Vlna je Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now. Kristýna je už pripravená priniesť vám čerstvé správy z domova aj zo sveta, aj zo športu. Samozrejme, pozrieme sa na to, ako sa hrali včera zápasy majstrovstiev sveta vo futbale.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy. Belgické cesty od júla budúceho roka spoplatnia pre domáce aj zahraničné vozidlá. Dnes sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú meno ministerstva vnútra. Správy sa tvária ako oficiálne oznámenia a obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať osobné alebo platobné údaje. Polícia ľudí vyzýva, aby na takéto odkazy neklikali, nezadávali údaje z kariet a ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Ministerstvo spravodlivosti chce opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Budúci sudcovia by tak pred nástupom do funkcie absolvovali odbornú prípravu. Získavili by aj praktické skúsenosti pod dohľadom skúsených sudcov. Rezort zároveň navrhuje zmeniť spôsob obsadzovania voľných miest na okresných súdoch. Nový zákon je v pripomienkovom konaní a platiť by mal od júla budúceho roka. Belgicko zavedie od mája budúceho roka elektronické diaľničné známky pre domáce aj zahraničné vozidlá. Ročný poplatok za používanie belgických diaľníc a regionálnych ciest sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Najmenej zaplatia majitelia elektromobilov. K dispozícii budú aj krátkodobé známky. Motocykle a autobusy budú od poplatkov oslobodené. Ideme na šport. Semifinálovú dvojicu majstrovstiev sveta vo futbale doplnili Anglicko a Argentína. Angličania zdolali Norsko 2-1 po predĺžení. Argentína si poradila so Švajčiarskom 3-1 tiež po predĺžení. Anglicko a Argentína sa o postup do finále stretnú v stredu večer. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi na severe a na východe, na viacerých miestach môže zapršať. Teplota na týchto miestach vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa oteplí do 30 a púkať bude aj slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v závadke nad Hronom smerom do Helpy. Radar vás môže namerať na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena a merajú aj na výjazde z Košíc smerom do Nižnej Hubky. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Je krátko po 9:00, som rada, že v nedeľu takto ráno počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Dúfam, že ste spali dlhšie ako ja, minimálne 4 hodiny, pretože včera som si takisto pozrela ako mnohí z vás futbal Anglicko, Norsko a nečakala som teda takéto predloženie, takýto vývoj, a že do druhej budem teda hore, ale stalo to za to. Je to zážitok, ktorý treba vidieť. Ešte lepšie by bolo byť tam naživo, ale tak nevždy sa to dá, samozrejme, možno nejaké iné majstrovstva sa nám to podarí. Ja pevne verím, že si užívate dnešný víkendový deň, či už ste doma niekde na výlete, možno aj keď pracujete, tak ja verím tomu, že v našej spoločnosti vám to pôjde o čosi lepšie a rýchlejšie.

0: Toto boli Gumbay Dance Band a Son of Jamaica. O chvíľu na vlne aj Peter Naď, Sme svoji.
1: Sme svoji.
0: Zahráme si aj Mekého Žbírku
2: Dvaja.
0: Ak máte chuť niekoho pozdraviť, sme tu pre vás na čísle 0908 704 704. Pokojne píšte, či už SMS-ky alebo na WhatsApp. O chvíľu sa pozrieme na vaše odkazy a pozdraví.
3: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom je mňam.
4: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

49 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

to sú 70. roky, Lady in Black u nás na vlne je 9.22. Paulinka z Bardejova sa ozvala, aby sme zahrali pre jej maminu Alžbetku, ktorú nadovšetko ľúbi a želá jej krásny deň. Tak pozdravujeme a dúfam, že máte pokojnú a vydarenú nedeľu podľa vašich predstav. Ozval sa nám aj Rasťo, ktorý by chcel pozdraviť do kuchyne v Centre sociálnych služieb v Hornom Srni kuchárku Marcelku. Nech jej to dnes rýchlo ubehne. Pozdravujeme Marcelku aj Rasťa, takisto od Martina, šoféra Mira, s ktorým spoločne cestujú domov z Nemecka do Bratislavy. Tak chalani, šťastnú cestu samozrejme a doma si to potom poriadne užite a dúfam, že si aj oddychnete. Pozdravovať budeme aj Ninku, ktorá dnes oslavuje meniny. Všetko len to najlepšie želajú rodičia Tomáš a Martina spolu so súrodencami Tomáškom, Samkom a Emou. Pozdravujú z ostrova Elba, kde aktuálne trávia letnú dovolenku. Krásne, tak si to tam užite, oddychnite, načerpajte slniečko, vybláznite sa v mori a vychutnajte si to všetko pri takejto skvelej hudbe. Hity overené časom na vlne pre vás všetkých, aj Billy Joel, The River of Dreams.

Máme tesne pred pol desiatou v nedeľu 12. júla, počúvate Rádio Vlna, toto sú hity overené časom, aj Peter Nať, Sme svoji, hit z roku 1985.

0: Rádio Vlna, je to super!
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
2: ...9.30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Národná dielničná spoločnosť začne zajtra opravu cesty pri obci Chochol na Velčice smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol. Dopravu bude striedavo riadiť semafor v jednom jasnom pruhu. Spojené arabské emiráty hlásili aktívnu protivzdušnú obranu. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy. Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé a hviezdny Argentínčan Lionel Messi sú po štvrťfinálových zápasoch najlepšími strelcami majstrovstiev sveta. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe a na východe môže miestami zapršať, teplota tam vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa môže otepliť až do 30 a fúkať bude aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj vodičom na cesty. Policajnú hliadku ste videli v závadke nad Hronom smerom do Helpy. Radar vás môže namerať na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. A radar merie rýchlosť aj na výjazde z Košíc smerom do Nižnej Hubky. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Yeah.

0: Albano a Romina Power Čisára. U nás na vlne je 9.42. Žanetka napísala, zahrajte nám niečo pekné na cestu. Ideme do Chorvátska, tak super, šťastný dojazd do cieľa, užite si dovolenku. Pozdravovať budeme aj Patrika z Levíc. Dnes oslavuje 35. narodeniny. Všetko najželajú brat Jozef a krstní rodičia z Pukanca. No a pozdravovať od Janky z Ostrobkova budeme aj jej dcérku Ninku Račiansku, ktorá dnes oslavuje meniny. Želáme všetko len to najlepšie všetkým ninám, ale samozrejme aj tým narodeninovým oslávencom. Všetko dobré. Užite si aj o chvíľu hity overené časom.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

0: Toto bola Laura Branigan a Self Control, je 9.51, no a dnes vrcholí 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Posledný deň bude patriť programu Rodina, ktorý sa od pol druhej popoludní stane súčasťou 51. krajanskej nedele. Predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Vystúpia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, prídu hostia zo Srbska, Chorvátska, Francúzska, Poľska, Maďarska, Čiech aj Rumunska. Pokračuje člen programovej rady Jaroslav Černák.
1: Celé štvordne uzavrie o 15. hodine gala program pod názvom Na kus reči. Je to tematický program zameraný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí, kde koncom 19. a predovšetkým v prvej polovici 20. storočia krčma plnila výraznú kultúrnu, spoločenskú a aj politickú funkciu.
0: V rámci záverečného gala programu vystúpia domáce folklórne súbory Detva a Podpoľanec, hostia z Nitry, Košíc aj Považskej Bystrice. V historickej časti Detvy sú v súčasnosti k dispozícii viaceré výstavy, ktoré môžu ľudia navštíviť aj po slávnostiach. Podpoľanské múzeum predstavuje tvorbu sochára Jána Hlinicu. Prostredníctvom výstavy vo Vagačovom dome môžete spoznať, čo musela obsahovať výbava nevesty od prvej štvrtiny až do 60. rokov 20. storočia. Vystavené sú tam napríklad krásne periny, vankúše, posteľná bielizeň, uteráky, koberce, vreckovky či šatky.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vagačov.

0: Voice a Voyage Voyage. Máme 10 hodín, to znamená, že čerstvé správy s Kristínou sú pripravené. Pozrieme sa aj na cesty, kde nám žiaľ pribudla nová dopravná nehoda v smere do Brezna. Podrobnosti v aktuálnych správach na vlne.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť chce v budúcom roku prebrať správu výberu mýta do vlastných rúk. Zomrel republikánsky senátor a Trumpov spojenec Lindsey Graham. Dnes sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Národná diaľničná spoločnosť chce od budúceho roka sama zabezpečovať výber mýta pre nákladné vozidlá. Zmluvu so spoločnosťou SkyToll už nepredlží. Podľa NDS by tak mal štát ušetriť na nákladoch a výber mýta by mal byť lacnejší. Diaľničiari zároveň uviedli, že systém a dáta budú vo vlastníctve štátu. Zmena sa týka mýta pre vozidlá nad 3,5 tony. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska bola aktom sebavedomia národa pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. Vyhlásil to pri príležitosti výročia prijatia deklarácie predseda parlamentu Richard Raši. Vo svojom prejave pripomenul viaceré dôležité míľniky slovenských dejín, ktoré podľa neho viedli k vzniku samostatného Slovenska. A to napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie.
3: Každá týchto udalostí bola krokom k jedinému cieľu, aby sme mohli rozhodovať sami o svojom osude. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba.
1: Deklaráciu prijala Slovenská národná rada 17. júla 1992 a tento deň je na Slovensku pamätným dňom. Vo veku 71 rokov zomrel americký republikánsky senátor Lindsey Graham. Jeho kancelária uviedla, že podľahol krátkej a náhlej chorobe. Graham patril medzi výrazných spojencov prezidenta Donalda Trumpa. V minulosti bol kritikom Trumpa. Neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov. V poslednom období patril medzi najhlasnejších obhajcov americkej politiky voči Iránu. Senátor v piatok navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A poďme aj na šport. Víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková. V českom finále zdolala Karolínu Muchovú po troch setoch. 20-ročná Nosková získala svoj prvý Grand Slamový titul a po triumfe sa posunie na 7. miesto svetového rebríčka. Pre Karolínu Muchovú je to druhá prehratá Grand Slamová finálová účasť. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe a na východe môže miestami zapršať, teplota tam vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa môže otepliť až do 30.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala vo Valaskej na hlavnom ťahu smerom do Brezna. Prejdite tá diaľ striedavo, zvýšte tam opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Pražskej smerom na Štefánikovú a radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko. Víkend na vlne s Hanou.
0: Na naše číslo 0908 704 704 napísali aj rodičia Peťky, ktorá dnes oslavuje 35. narodeniny. Želajú jej samozrejme všetko len to najlepšie a tiež sa pripájame, prajeme všetko dobré. A napísala aj Janka, tá sa ozvala na WhatsApp, aby sme pozdravili jej priateľa Danka z liečebných kúpeľov Nimnica. Pozdravujeme, želáme krásnu a pohodovú nedeľu a samozrejme pokojne píšte vaše odkazy a pozdravy.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Rok 1984, Depeche Mode, People Are People, 10 hodín 12 minút, aktuálny čas. Napísal nám aj Kali, aby sme pozdravili manželku, mamičku, starku, nevestu, švagrinu, tetu, proste úžasnú osobu, jeho Adriku. Má 52. narodeniny, tak všetko najlepšie želáme a posielame samozrejme hity overené časom už o chvíľu.
1: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
4: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bol Louis Armstrong. What a wonderful world. 10:24 je aktuálny čas.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes iná ako pred 15 či 20 rokmi. Aktuálne sú už v hre aj sociálne siete, rôzni draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj slabšia prirodzená motorika detí, ale futbal, ten si chce vyskúšať skoro každé dieťa. Hosťom Talkshow na vlne bude Adam Hudáček, tréner malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani to strašne žerú ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme, tam už je to aj o tom, že musia fakt, že makať.
2: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
3: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a v malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Práve teraz v závere majstrovstiev sveta bude Didiana v Talkshow na vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka. A ako to prebieha na detských tréningoch a kempoch, aj to si preberieme už dnes na pravé poludnie.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 2.

0: Mirka Brezovská a Dievča neplač, alebo ako by povedal náš kolega Dievča neplač. 10.29 je aktuálny čas. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé krátke správy, počasie aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Poslankyňa Veronika Remišová chce, aby opozičné strany po regionálnych voľbách uzavreli dohodu o prioritách, ako obnove právneho štátu, zahraničnej politike a reštarte ekonomiky. Uviedla to v relácii na JOJ 24. Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania. Na loď plaviacu sa po neschválenej trase predtým vystrelili varovné signály. Dnešná 9. etapa Tour de France bude skrátená o 30 kilometrov. Vo Francúzsku totiž vyhlásili červenú pre mimoriadne horúčavy. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe a na východe môže miestami zapršať. Teplota tam vystúpi na 17 až 23 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách si takto o pol 11. ustrážte rýchlosť. Policajnú

0: z Rádia Vlna All for One, I swear, 10.42 je presný čas. Martula napísala, zahrajte nám, ideme s manželom do Chorvátska, pozdravujeme, užite si dovolenku, hrať budeme aj Lenke k 41. narodeninám, všetko najlepšie želajú mamina s priateľom Petrom. Hrať budeme ešte aj od Iky z Viedne pre jej kolegyňu Žanetku, s ktorou sú dnes spoločne v práci, tak dievčatá, aby vám to išlo od ruky, aby nebola nejaká ponorka medzi vami. Užite si hity overené časom, o chvíľu aj The Cranberries, Bad Boys Blue či Simon & Garfunkel. Tak nech sa príjemne počúvam, želám aj naďalej pohodovú a príjemnú nedeľu.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/ hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 € nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodu.

0: Je 10.51, toto boli Bad Boys Blue, Come Back and Stay, no a na nedeľné pobedie sa možno hodí aj dobrá knižka. Ak aktuálne nemáte žiadnu rozčítanú a rozmýšľate nad niečím dobrým, prinášame vám zaujímavý tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Keď poviem meno Agatha Christie, tak určite vám mnohým napadne detektív Hercule Poirot alebo slečna Marplová. Len málo kto vie, že pod menom Mary Westmacottová napísala aj niekoľko psychologických románov a práve Nedokončený portrét patrí k tým najosobnejším. Je to kniha o bolesti, ktorá sa nedá vyriešiť logikou ani odhaliť ako páchateľ v detektívke. Viac nám o nej povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Čo sa stane, keď žena stratí všetko, čo dávalo jej životu zmysel? Hlavná hrdinka Celia sa nachádza na odľahlom ostrove. Je vyčerpaná, zlomená, presvedčená, že už nemá prečo žiť. Strata najbližších ľudí, sklamania a životné rany ju doviedli na miesto, kde nevidí žiadnu budúcnosť. Dokonca uvažuje o samovražde. A práve tu stretáva portretistu Larabiho. Je to šikovný pozorovateľ ľudskej duše. Vycíti, že Celia potrebuje viac než povzbudenie. Potrebuje pochopiť samu seba. A tak sa začína dlhé rozprávanie. Celia sa vracia do detstva, prvým neistotám, prvým láskam, rodinným vzťahom, manželstvu, materstvu a aj bolestivým sklamaniam. Kúsok po kúsku skladá obraz vlastného života. Mimochodom, pozrite si aj obálku, ktorá nadchla dedičov Agathy Christie. To všetko mi prezradila Anna Pokorná z vydavateľstva Slovenský spisovateľ.
3: Našich čitateľov môže zaujať už na prvý pohľad nádhernou obálkou z dielne vynikajúcej knižnej grafičky Barbary Balogovej, ktorú ocenili aj majitelia práv Agatha Christie Limited.
2: Hoci Nedokončený portrét vznikol takmer pred 100 rokmi, mnohé myšlienky z neho až zarážajúco súčasne. Ako veľmi nás ovplyvňuje detstvo? Prečo si niektorí ľudia nesú neistoty po celý život? Dokážeme sa pozrieť na svoje chyby bez výhovoriek? A čo, ak najväčším nepriateľom nie sú okolnosti, ale náš vlastný pohľad na seba?
3: Agatha mala veľmi bystrú, vnímavú dcéru Rosalind, ktorá bola veľkou znalkyňou maminej tvorby a o knihách Mary Westmacottovej raz vyhlásila. Označujú ich za romantické romány, ale myslím si, že to nie je presné. Nie sú to ľúbosné romány v bežnom zmysle slova a určite nemajú šťastné konce. Podľa mňa sú o láske v jej najmocnejších a najdeštruktívnejších podobách.
2: Presne tak. Nedokončený portrét je pomalší román, veľmi autobiografický, veľa sa v ňom premýšľa, spomína a analyzuje. Je to príbeh o tom, ako si ľudia navzájom ubližujú aj bez zlých úmyslov. Ako láska dokáže zachraňovať, ale aj ničiť. A myslím, že to je aj vzácna príležitosť nahliadnúť za kulisy života Agathy Christie. Pre odborníkov je Nedokončený portrét autobiografickejší ako jej vlastný životopis.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Caribbean Blue. Hity overené časom sú pripravené aj po 11. Predtým vám ale prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, o čom by ste dnes určite mali vedieť. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V záhradkárskej oblasti v Handlovej videli medveďa. Slovenskí študenti v Česku riešia aj bývanie. Na internáty sa všetci nedostanú. Dnes sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Handlovej spozorovali medveďa. Pohyboval sa v záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády. Polícia o prípade informovala zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý smeruje už na miesto. Obyvateľov vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Na letnú dovolenku sa tento rok chystá viac ako polovica Slovákov. Priemerné výdavky na dovolenku presahujú 1600 eur. Vyplýva to z prieskumu jednej z finančno-poradenských spoločností, ktorý realizovala agentúra Focus. Prieskum však ukázal, že časť ľudí cestovné poistenie stále nerieši. Takmer každý desiatý dovolenkár do zahraničia sa poistiť nenechá. Odborníci upozorňujú, že poistenie môže pomôcť najmä pri nečakaných zdravotných problémoch, ako sú napríklad úrazy či škody počas pobytu. Tisíce slovenských študentov, ktorí odchádzajú študovať do Česka, riešia okrem školy aj bývanie. Najväčší záujem je o internáty v mestách ako Brno, Praha či Olomouc. Ich kapacita však nestačí pre všetkých. Alternatívou sú prenájmy alebo spolubývanie, ktoré sú však výrazne drahšie. Odborníci študentom odporúčajú začať hľadať ubytovanie včas a pred platbou si overiť byt aj podmienky zmluvy. V Česku študuje takmer 22 tisíc Slovákov, najviac z nich v Brne. Ešte správa zo športu. Najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta po štvrťfinále sú Kylian Mbappé z Francúzska a Lionel Messi z Argentíny. Obaja strelili po 8 gólov. Za nimi je so 7 zásahmi Noor Erling Haaland, ktorý už na turnaji skončil. Najlepšiu ofenzívu má zatiaľ Argentína so 17 gólmi. Za ňou sú Francúzi so 16 presnými zásahmi. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi, na severe a na východe môže miestami zapršať, tam teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov, inde sa môže otepliť až do 30.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujeme opäť aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli za Turanmi smerom do Radkova a radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Hanou.
4: Pozdravujem vás krátko po 11. Som rada, že počúvate Rádio Vlna. No a viete, kde sa žije najlepšie v rámci celého sveta a ako sa umiestnila v rebríčku Bratislava? Tak to sa dozviete už o pár minút. Hráme vám hity overené časom. Želám vám príjemné počúvanie.

0: Set It Must Have Been Love, 11 hodín 11 minút, presný čas. Dáška s Tomášom z Liptovského Mikuláša napísali, aby sme pozdravili dceru Ninku, ktorá dnes oslavuje meniny. Želajú jej všetko len to najlepšie a veľa úspechov v štúdiu na právnickej fakulte, aby si splnila svoj sen byť letuškou. Tak pozdravujeme a samozrejme veľmi držíme palce. Nech sa darí vo všetkom. Od Veroniky budeme pozdravovať sestru, švagra, synovca Simonka a v neposlednom rade Petru, Alicu a Veroniku, ktoré sú na výlete. Tak pozdravujeme, užívajte si pohodový víkend, majte krásnu nedeľu a príjemné počúvanie.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Počúvate

z Rádia Vlna je Queen a Love of my life. 11 hodín 20 minút je presný čas. No a viete, v ktorých mestách na svete sa žije najlepšie? Najnovší rebríček Global Livability Index, ktorý každoročne zostavuje spoločnosť Economist Intelligence Unit, prináša odpoveď a ako priblížil portál BBC, aj tento rok si prvenstvo udržalo hlavné mesto Dánska, Kodaň. Na druhom mieste skončila Viedeň, na tretej priečke je Melbourne, na štvorke austrálske Sydney, na peťke Zürich, potom Ženeva, Osaka, Adelaide, Vancouver a desiatku uzatvára Tokio. Samozrejme, túto prvú peťku, ktorú uzatvára najväčšie švajčiarske mesto Zürich, patrí medzi najčistejšie metropoly sveta. Miestni si nevedia predstaviť život bez Zürichského jazera, rieky Limmat či viac ako 1200 verejných fontán s pitnou vodou. Hoci každé z miest ponúka odlišný životný štýl, všetky spájajú spoločné znaky. Vysoká úroveň bezpečnosti, kvalitná zdravotná starostlivosť, dobre fungujúca doprava, množstvo zelene a dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. A to nám chýba určite aj tu. Práve tieto faktory podľa autorov rebríčka vytvárajú prostredie, v ktorom sa ľuďom žije dobre, komfortne, nielen počas návštevy, ale aj v každodennom živote. Investujú do verejných služieb, do infraštruktúry, do mestského prostredia, jednoducho sa starajú o blaho svojich obyvateľov. A ako obstala v tomto rebríčku Bratislava? Naša slovenská metropola obsadila 57. miesto zo 173 hodnotených miest sveta, čo vôbec nie je zlé. Zaradila sa medzi mestá s nadpriemernou kvalitou života. Najlepšie hodnotenie získala v oblastiach stability a infraštruktúry. A naopak priestor na zlepšenie vidia odborníci najmä v oblasti kultúry, životného prostredia a vzdelávania. Rádio.

0: Dolly Parton v hite Islands in the Stream z roku 1983. Naladené máte Rádio Vlna, hity overené časom. V nich pokračujeme o malý moment, predtým sa ale dozviete všetko podstatné a aktuálne v čerstvých krátkych správach s Kristínou už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 11:30 a sú tu krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra opravu cesty pri obci Chochol na Velčice smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol. Dopravu bude striedavo riadiť semafor v jednom jazdnom pruhu. Východné pobrežie Číny zasiahol v noci tajfún, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku. Úrady v tomto regióne predtým preventívne

0: Košici. Policajnú hliadku ste videli vo Svinici smerom do košického Klečenova. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Senca a merajú aj na D1 pri Levoči smerom do Popradu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.
2: Na dlani jednu z tých řas.

francúzska speváčka Rose Lawrence a jej hit Afrika z roku 1982. Ste počúvali u nás na vlne o chvíľu aj z 90. rokov. Rišo Miller, nebude to ľahké.

0: z 80-tych rokov si zahráme Sandru. Hi, hi, hi. A z konca 60-tych The Beatles, Here Comes the Sun. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva, majte krásnu nedeľu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyvážko kolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Toto je druhá polovica 80-tych rokov. Nemecká spevačka Sandra a jej hit Hi, Hi, Hi je presne 10 minút pred 12. A na našom webe radiovlna.sk nájdete najnovší diel podcastu Časový tunel s podtitulom Čo už v lete nezažijeme. V tejto časti podcastu sa Rado Kuric a Miki Michalčík bavia o veciach, ktoré už vďaka technológiám, ale aj novým zvykom v lete naozaj nezažijeme. Asi hlavnou zmenou oproti rokom minulým bolo dohadovanie sa, hlavne na stretnutiach.
1: Dohadovanie sa bez online komunikácie. To je veľmi zaujímavá záležitosť, pretože kedysi, keď ste sa chceli v lete stretnúť, napríklad ja s pánom kolegom, by sme sa chceli dohodnúť, že stretneme sa, pán kolega, tak dnes si napíšeme správu, však áno, by som vám poslal, poďte, kde ste, áno. Už vás čakám tu pri fontáne niekde v meste. No ale kedysi to také jednoducho nebolo. V lete, keď ste sa chceli s niekým stretnúť, museli ste si presne zladiť, o koľkej sa stretnete a kde sa stretnete, však áno. A keď niekto neprišiel, samozrejme, tak buď dostal ďalšiu šancu, alebo ďalšia šanca neprišla.
2: No a ešte treba povedať, že ste sa museli dohodnúť asi deň predtým, pretože telefóny sa tiež veľmi nejak nepoužívali, aj tie pevné linky len naozaj na veci, ktoré boli potrebné. Takže dohodli sme sa napríklad, ja neviem, vo štvrtok večer, Miki, zajtra sa stretneme o 3:00 pri fontáne na námestí a pôjdeme, neviem, do cukrárne alebo na pivo.
1: Áno, my sme cez prázdniny chodili viac do cukrárne ako na pivo. V každom prípade bolo to dôležité napríklad pri takých letných zájazdoch, keď sa chceli stretnúť dve rodiny. Jedna sa pripájala v Hnušti a tretia v Poltári. Áno, a štvrtá cestovala z Košíc. No tak takéto rodiny sa museli jasne dohodnúť, kde sa stretneme, na ktorej benzínovej pumpe alebo v ktorom meste sa stretneme, tak aby bolo presne všetko načasované. Ten harmonogram musel byť dopredu pripravený. Nedalo sa spoliehať na to, že si zavoláme mobilom, pretože žiadne mobily neexistovali. No a pri pevných linkách ste už neboli, keďže ste čakali v aute na tej ceste. Takže všetko muselo byť presne naplánované.
0: Taký spomienkový optimizmus, čo už v lete nezažijeme, si môžete s nami pripomenúť v najnovšom podcaste Časový tunel, v ktorom vám prezradia rôzne zaujímavosti z minulosti Rado Kuric a Miki Michalčík. Nájdete ho samozrejme na našom webe radiovlna.sk. Toto je Rišo Miller, Nebude to ľahké.

0: kanadská speváčka Elena Miles a Black Velvet na vlne. Po 12. si nenechajte ujsť talk show na vlne s Didianou, ktorej hosťom bude futbalový tréner Adam Hudáček, ktorý trénuje malých nádejných športovcov. No a popoludne sa na vás teší kolega Milan Švikruha. Ja som Hana Liptáková, ďakujem za spoločnosť a teším sa na vás opäť na budúce.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister školstva tvrdí, že príjmanie detí na školy cez e-prihlášky bolo férovejšie. Minister Juraj Blanár predstaví v OSN kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady. Dnes sa ukáže slnko, miestami aj zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že nový systém e-prihlášky urobil príjmanie detí do škôl férovejším a prehľadnejším. Podľa rezortu sa podarilo odstrániť problém s blokovaním miest na viacerých školách naraz, vďaka čomu sa bez odvolania dostali na vybranú školu tisíce detí. Ministerstvo zároveň avizuje, že systém bude ďalej vylepšovať, najmä v oblasti komunikácie s rodičmi. Časť opozície však systém kritizovala. Nepozdávala sa jej cena. Výhrady mala aj ku kolapsu, ku ktorému došlo v deň zverejnenia výsledkov prijímacích konaní na stredné školy. Ministerstvo spravodlivosti chce opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Budúci sudcovia by tak pred nástupom do funkcie absolvovali odbornú prípravu a získavali praktické skúsenosti pod dohľadom skúsených sudcov. Rezort zároveň navrhuje zmeniť spôsob obsadzovania voľných miest na okresných súdoch. Nový zákon je v pripomienkovom konaní a platiť by mal od júla budúceho roka. Minister zahraničia Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov. V New Yorku bude na zasadnutiach OSN prezentovať kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady. Má ísť o nestále členstvo na 2 roky. Súčasťou jeho programu sú aj rokovania so zahraničnými partnermi a účasť na fóre o udržateľnom rozvoji. Maďarský premiér Péter Maďar obvinil prezidenta Tamáša Sujoka zo zneužitia verejných financií počas zahraničných ciest. Prezidentová kancelária na obvinenia zatiaľ nereagovala. Maďarský parlament má zajtra hlasovať o návrhu na Sujokové odvolanie. Premiér tvrdí, že jeho kroky sú súčasťou sľubovaných reforiem po nástupe do funkcie. Kritici však upozorňujú na možné ohrozenie právneho štátu. Na viacerých miestach sa aktuálne ukazuje slnko, sever a východ hlási miestami dážď aj prehánky. Teploty maxima dnes vystúpia na sever a východe na 17 až 23 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 30.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli vo Svinici smerom do Košického Klečenova. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom do Senca a merajú aj na D1 pri Levoči smerom do Popradu. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Talk show na vlne s Didianou.
3: Ak registrujete veslovanie z normy, tak potom registrujete futbal. Majstrovstvá sveta v tejto loptovej hre idú do veľkého finále a nie len preto, ale aj vďaka faktu, že futbalové ihrisko má každá dedina, sa budeme venovať tejto najrozšírenejšej hre na svete. Futbal je hra, ktorú skúšalo skoro každé dieťa a dnes nám o tom, ako vychovať dobrého futbalistu, aby sme mali dobrý dôchodok, porozpráva tréner mládeže. Je tuto práve poludnie, či už ste dostali kopačky, alebo vás stretlo nejaké iné šťastie. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúva.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Hosťom Talk Show na vlne je futbalový tréner už s 8-ročnými skúsenosťami Adam Hudáček. Ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Adam, rovno mi povedz, čo je na slovenskom futbale skvelé?
2: Myslím si, že ten futbal má na Slovensku, možno to tak nevyzerá, ale má boom. Strašne veľa detí chce hrať futbal. Teraz sú majstrovstvá sveta, každý pozerá tie svoje vzory. Mne sa veľmi páči to prostredie na Slovensku, aj keď nie každý je s ním spokojný, ale ja si myslím, že máme veľmi veľa šikovných futbalistov, ktorých vieme vychovať.
1: Čo je na slovenskom futbale na figu?
2: Na figu, no.
1: Luj figu.
2: Je to viacero faktorov, keby sme sa pozreli možno do klubov, tak tie podmienky, aj keď som bol napríklad v Španielsku na stáži alebo v Portugalsku, tak tie podmienky sú horšie. Aj tie finančné možno pre trénerov. Nie je to zabezpečenie také ako v zahraničí, ale na druhú stranu stále si myslím, tak jak som povedal predtým, že tých futbalistov tu vieme vychovať. Možno keď sa zlepší vzdelanie trénerov, keď sa zlepšia podmienky, tak ja som presvedčený o tom, že nájdeme veľa talentov aj na Slovensku.
1: Takže tréneri nie sú dobre platení a preto je možno tá kvalita nižšia?
2: Určite je to jedna z vecí, že tréneri tie podmienky nemajú také, aby sa tomu mohli venovať profi, lebo na Slovensku je strašne veľa trénerov, ktorí to robia ako hobby. A veľmi málo pozícií je profi.
1: Áno.
2: Profesionálov teda.
1: S tučnou výplatnou páskou.
2: Tak, presne. Čiže keď oni chodia do práce a popri tom trénujú deti, tak tá príprava nemôže byť tak dokonalá, ako keby sa venovali len tomu futbalu. Čiže to je jedna z vecí, ktorá určite má veľký vplyv na to.
1: Ty si teda bývalý futbalista?
2: Som, ale nikdy som nebol profík.
1: Nikdy si nebol profík, ale učíš futbal.
2: Učím futbal,
1: a hlavne
2: áno.
1: Deti. V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
2: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani to strašne žerú ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
1: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
2: Určite radosť, závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme, tam už je to aj o tom, že musia fakt, že makať.
1: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
2: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú. Samozrejme sú rodičia, ktorí im to kvázi zaplatia a tie deti to možno na začiatku až tak nebaví, ale myslím si, že tým konceptom a tým správnym prístupom vieme ten vzťah vybudovať, aj keď na začiatku ich to tak nebaví.
1: Aký je ten koncept?
2: Koncept je strašne špecifický, dlho by som mohol o ňom rozprávať.
1: Tak daj, skrátke.
2: Skrátke. Rozvíjať hráčov na technickej úrovni, čiže technické činnosti. S loptou, veľa herných situácií, aby som to vysvetlil, sú to hry, aby deti hrali čo najviac herne, robili len cvičenia na kužele, ale čo najviac sa hrali a vytvoriť tie podmienky, aby dokázali sa učiť nové veci. Aby sme nie my tréneri im hovorili, že musíš prihrať doprava, prihrať doľava, vystreliť i sám viesť loptu, ale aby sa oni učili v tom prostredí sami rozhodovať a sami ako keby byť kreatívni.
1: Perfektné, ďakujem. Hosťom Talkshow na vlne je Adam Hudáček. O chvíľku na vlne aj pokračujeme.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Hudáčkov väčšinou poznáme z hokeja, ale dnes tu mám futbalového trénera, ktorý sa venuje mládeži, Adama Hudáčka. Adam, keď príde k tebe dieťa na kemp, alebo respektíve nová partia detí, čo je taká prvá vec, ktorú si na nich ako tréner všímaš?
2: Tak samozrejme, prvá vec je, ako je na tom futbalovo. Druhá a rovnako dôležitá vec je prístup. Strašne veľa detí sa vie zlepšiť o mnoho rýchlejšie, keď má dobrý prístup. A tretia vec, keď sa bavíme o skupinách, tak je, ako dokážu sa správať v tom kolektíve. Myslím si, že aj to, keď som bol napríklad v tom Španielsku, tak to som videl, že strašne na to dbajú, aby tie deti dokázali v tom kolektíve spolupracovať. Tá spolupráca. A myslím si, že keď sa to dieťa naučí spolupracovať, tak podľa mňa futbal je super nástroj na to, že aj do bežného života viem pre deti implementovať veci, ktoré vedia využiť. Čiže tá spolupráca, aj tá spolupráca nie len v športe, môže raz to dieťa možno byť nejaký podnikateľ, môže mať vlastnú firmu a už teraz vďaka futbalu sa dokáže naučiť strašne veľa vecí v rámci spolupráce.
1: Dobre, ale ty ako súkromník môžeš povedať, že tak ty, môj zlatý, vôbec nezapadáš do kolektívu, tak zavoláš rodiča, že tak si oberte?
2: Akože stalo sa už, že sme dieťa poslali preč z tréningu. Máme určené pravidlá, ktoré keď sa dodržiavajú,
1: všetko
2: v poriadku. Porušilo to, že nerešpektovalo pokyny trénera. Bol tam nejaký konflikt medzi hráčmi, čiže vyčítali si ako keby veci medzi sebou. Čiže to prostredie sa vytvorilo také, že keď to dieťa vyčíta jeden druhému chyby, tak potom tento má stres, lebo už nechce urobiť chybu. Áno. Tento mu za to nadáva alebo niečo. A pri tom strese, keď sa vytvorí stres, tak logicky sa nedokáže to dieťa učiť nové veci, takže potrebujeme tomu zamedziť, čiže máme jasné pravidlo.
1: Ty dávaš deťom nejaké tresty?
2: Tresty.
1: Čo je trest na tréningu v takom kempe?
2: Trest je už to pre dieťa, keď vyslovene nedodržiava tie pravidlá a pošleme ho sadnúť si na tú trestnú lavicu v vozovkách. Pre malé dieťa to je najväčší trest, že nemôže hrať. Čiže veľakrát, keď sa to stalo, tak tie deti potom sa prídu aj ospravedlniť, lebo tá ich motivácia hrať je tak silná, že nechcú sedieť, chcú hrať. Takže podľa mňa to je taká prvá vec.
1: Čiže nie sú to nejaké klíky, drepy?
2: Aj to, ale nechceme akože veľmi nejako dávať nejaké fyzické tresty, ale zvykneme niekedy, keď treba. Napríklad, keď tréner dá nejaký pokyn, nesplnia to, že majú prískumne a rozprávajú sa alebo niečo. Rýchle kliky, nevracame sa k tomu, ale vyslovene tie tresty sú rôzne. Nemyslím si, že je nejaký presný návod na to.
1: Aké je to vychovávať deti, ktoré sa venujú smartfónom, ktoré vyrastajú na počítačoch, majú horšiu tú fyzičku podľa teba?
2: Akože ja som už tiež z tej generácie, ja som už ako malý chlapec hral hry na počítači. Ale nemyslím si, že takto generácia je zlá, že možno ako sa opisuje, že sú stále na mobiloch. Skôr je to o tom, ako my dospelí k ním pristúpime, čo im dovolíme, akým spôsobom s nimi komunikujeme. A podľa mňa u tých detí veľmi dobre sa ich dá formovať a nemyslím si, že sú úplne, že stratená generácia alebo niečo. Práve, že sú rozumní. Dnes už strašne veľa tých detí vie veľa jazykov.
1: Fíha.
2: Čiže to je tiež zaujímavé. Podľa mňa sa učia rýchlejšie ako niekedy my. Len treba to správne prostredie im vytvoriť.
1: Áno, češtinu vedia skoro všetky, lebo pozerali rozprávky v češtine, teraz možno aj angličtinu
2: už bežne,
1: však.
2: Bežne aj na školách veľa, aj deti, čo máme, chodia aj do nejakých anglických kurzov a tak ďalej, že sú rozumnejší podľa mňa.
1: Ako to máte, že musia byť deti aj dobrí žiaci, aby ste ich mohli učiť, že sú tam také podmienky nejaké?
2: Skôr ide o ten rešpekt a spolupráca. Ja si nemyslím, že dieťa, ktoré má samé jednotky, že vyslovene hneď úspešný alebo niečo, že bude ten, ktorý sa bude v živote len mať dobre. Nechcem akože povedať, že majú mať štvorky, peťky, ale nemyslím si, že toto je až tak dôležité v tom futbale, ale samozrejme musí mať určitú úroveň zvládnutú. Aj to je pomoc do futbalu.
1: Dnes by sme sa ešte mohli rozprávať napríklad aj o tetovaniach futbalistov, pretože vidím, že Adam nemá skoro žiadne. Adam Hudáček, mladý futbalový tréner, je hosťom Talk Show na vlne, ešte aj bude.
0: Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Je minútka pred pol jednou a sú to krátke správy. Podľa Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jesene dôjde k rekonštrukcii vlády. Prezident si myslí, že v koalícii vznikne dohoda a vláda bude pokračovať. Povedal to v televízii Teatri. Marine Le Penová potvrdila, že mieni na budúci rok kandidovať vo francúzskych prezidentských voľbách. Neobáva sa, že by jej kandidatúru mohol sťažiť súd, ktorý sa zaoberá jej kauzou. Víťazkou ženskej dvojhry vo Wimbledone sa stala Češka Linda Nosková. V českom finále zdolala Karolínu Muchovú po troch setoch. 20-ročná Nosková získala svoj prvý Grand Slamový titul. Dnes sa bude slnko striedať s oblakmi na severe a na východe. Na viacerých miestach môže zapršať. Teplota na týchto miestach vystúpi na 17 až 23 stupňov. Všade inde do 30. A fúkať môže aj slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Hôrky smerom zo Šváboviec. A radar merie rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smerom na most Apollo. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: V Talk Show dnes hostíme trénera detí Adama Hudáčka. Je dôležité, že či deti budú vysoké alebo nízke, lebo ten Haaland je práve taký obor futbalový. Už pozeráte aj na výšku futbalistu? Zohráva to nejakú úlohu?
2: Akože napríklad ja mám 172 cm, čiže som nízky, ale je veľa trénerov, ktorí preferujú práve tých vysokých hráčov, čo chápem, pretože fyzicky zvládnu mnoho viac uhrať tých súbojov ako tí menší hráči, ale keď sa pozrieme najlepší hráči na svete, ako napríklad Messi, ten je maličký, ešte menší možno ako ja a strašne veľa šikovných hráčov je nízkych, takže asi je to o tej preferencie trénera, ale ja si osobne myslím, že tí malí hráči majú veľký potenciál technicky, majú nižšie ťažisko, je ťažšie im zobrať loptu, čiže za mňa, ja v tom nevidím problém, že je niekto nízky.
1: Radšej nízky, dobre, okej.
2: Okay. Tak musí to byť taký balans v tom týme.
1: Hrávajú deti ešte pouličný futbal? Majú si s kým ísť zakopať, čo sleduješ možno svojich zverencov?
2: My sme primárne v Bratislave a podľa mňa tu dosť veľa ihrisk aj zaniklo. A ja si myslím, že hrajú, pretože aj teraz napríklad na kempe, keď máme voľno, že máme ako keby voľný čas, tak deti si chcú ísť kopať, chcú ísť hrať. Možno ten priestor taký nie je, ako napríklad tej Bratislave, že nemajú toľko ihrisk, rodičia sa ich boja pustiť niekde cez tri ulice, čo chápem, že Bratislava je veľké mesto, ale určite menej ako niekedy. A práve preto robíme tie tréningy.
1: Každá kariéra nie je len o talente, ale aj o hlave. Súhlasíš s týmto tvrdením?
2: Určite. Tá hlava je strašne dôležitá. Tam veľa hráčov, 8 rokov trénujem, čo nie je zase, neviem, aká dlhá doba, ale videl som veľa šikovných futbalistov, ktorí, keď to nemali okej v hlave, tak v tej puberte prišiel zlom a prestali hrať futbal. Čiže tá hlava je možno, alebo podľa mňa tá najdôležitejšia vec k tomu profi futbalu.
1: Čo býva taká tá najväčšia prekážka, keď decká prechádzajú na mládežnícky futbal a medzi dospelých?
2: Myslím si, že aj tá životospráva, to ako pristupujú k tomu, preto som povedal, že Haaland a Ronaldo sú výborné vzory pre tie deti, lebo mám pocit, že im to ako keby nestúplo do hlavy. A takisto tá psychika hráča, veľa hráčov má problém, keď príde k mužom, tak boja sa hrať, sú pod stresom, nevedia to ako keby zvládať. A tam veľa tých hráčov sa nedokáže dostať na tú najvyššiu úroveň kvôli tomu, že ich brzdí tá hlava.
1: Ako dôležitá je regenerácia po takom tréningu?
2: Znovu záleží od veku, pretože tie malé deti, tých 8-9 rokov,

0: Oni sa vyspia a sú v pohode ďalší deň, že môžu hrať futbal každý deň.
1: Tí sa majú.
0: Celé dni, no. A ja by som to tak chcel. Ale u tých starších už je to dôležité. Na to netreba zabúdať. To si myslím, že veľa aj mladých futbalistov, už dorastencov, niekedy to zanedbáva, alebo v kluboch sa to niekedy zanedbáva a vznikajú potom často zranenia. To telo nie je 100% pripravené na zápas, čiže treba sa tomu venovať určite.
1: Čo všetko dieťa potrebuje na to, aby mohlo hrať futbal, aj to sa môžeme už o chvíľu v Talk Show na vlne opýtať trénera malých futbalistov Adama Hudáčka.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Hokejisti potrebujú veľmi veľa výstroja. A čo takí futbalisti? Aj to sa pýtam hostia Talk Show na vlne, mladého futbalového trénera detí Adama Hudáčka.
2: Futbal je v tomto super, že nepotrebujú tie deti veľa. Stačia im kopačky a jedna lopta, môžu ísť hrať. Preto hrá toľko ľudí na svete v každej krajine. Či chudobnej, či bohatej. Ten futbal je tak rozšírený, že toto je jedna z vecí, prečo.
1: A tie kopačky sú vlastne dôležité, lebo tam sú tie klince, aby sa tu nešmykalo moc po tej tráve?
2: No, alebo klince ako to úplne nie, akože.
1: Ja som z golfu postihnutá.
2: Sú koliky, akože aj kovové, ale používajú sa často aj akože, to sú umelé, ale sú aj kovové, ale záleží od povrchu. Keď je mokro, tak samozrejme tie koliky sú lepšie. Deti väčšinou stále majú klasické. Tuším, že aj v nejakom veku ešte je to aj zakázané mať tie koliky.
1: Že to boli potom strašne, keď sa okopávajú, áno?
2: No, dosť, akože.
1: Aké bývajú také najčastejšie úrazy u vás na tréningu?
2: Myslím si, že často nejaký kontakt, keď deti idú proti sebe, nejaký súboj. Zvyknú to byť nejaké narazenia, nejaké koňáre, sa vraví. Často aj členky možno, ale to je skôr už potom také vážnejšie, ale s čím majú najviac deti problém sú kolena a pety a to sú rastové problémy väčšinou. Ten vek 9-12 rokov, tam sú často problémy s kolenami a petami.
1: Často sa hovorí, že niekedy je ťažšia práca s rodičmi ako s deťmi, ako zvládaš rodičov. Máš na to nejaké tipy, triky aj pre ostatných trénerov?
2: Práca s rodičmi je v dnešnej dobe ťažká, lebo myslím si, že rodičia chcú deťom to najlepšie, to určite. Ale niekedy chcú za nich robiť veci, chcú za nich sa pomaly rozhodovať a za nich strieľať tie góly. Čiže tam je dôležité si to aj u tých rodičov dať si na to pozor, pretože to dieťa hrá futbal a ono sa zlepšuje. Keď ten rodič vstupuje do toho až príliš často, tak to dieťa nedokáže sa rozvíjať samo, pretože ten rodič rieši za neho tie situácie. Takisto samozrejme chápem, rodičia sú aj nároční, aj na trénerov a tak ďalej, chcú, tak jak som povedal, pre deti to najlepšie. Ja si myslím, že je to celé o tom komunikovať. Keď som mal, ja mal vždy problém s nejakým rodičom, čo sa samozrejme stalo za tých 8 rokov, tak väčšinou to bolo o tom, že buď ja, alebo ten rodič sme neodkomunikovali niečo a šírilo sa niečo ďalej, ale podľa mňa vždy tá komunikácia medzi tými ľuďmi strašne veľa pomôže. A keď aj ten tréner je otvorený tým rodičom, sa s nimi otvorene rozprávať o veciach, tak ja si myslím, že vtedy vieme ako keby mať taký zdravý, dobrý vzťah.
1: Máte nejakú skupinku v WhatsAppovsku?
2: Máme 22 skupín, takže
1: to nie je to málo.
2: Takže stále pýpajú správy. Máme veľa skupín, áno.
1: Inak futbal je veľmi zaujímavá hra, pretože vlastne celý rok nosíte trenky. Tie deti musia byť svojím spôsobom aj otužile?
2: Neviem na toto odpovedať, či otužile. Možno niekedy, aj keď už trošku kropí alebo prší, tak rodičia chcú už hneď, aby deti netrénovali, lebo ochorejú. A zase na druhú stranu, možno aj v tej zime, keď trénujeme vonku alebo v tom horšom počasí, tak vedia si vybudovať tú imunitu. Čiže ja som úplne za, aby sa napríklad trénovalo aj niekedy v tých horších podmienkach.
1: Často, ako sa hrávajú zápasy, aj keď sneží, prší, je tam bláto, zápasy v báhne, všetko tam máte, ale v lete často, keď je pekné počasie, tak vtedy netrenujete.
2: V lete máme kempy.
1: Kde sa môžu vlastne doučovať decka.
2: Tak, presne.
1: Ako vyzerá taký bežný deň v kempe?
2: Tak deti prídu na kemp ráno, väčšinou máme denné kempy, máme aj kempy s prespávaním, príde na kemp ráno, máme tréning, máme tam stravu, samozrejme, máme nejaké rôzne aktivity popri tréningu a po obede je vlastne druhý tréning. To je niekedy na tom kempe náročné pre tie deti, oni sú zvyknuté na 3-4 tréningy v týždni, tam v podstate majú 2 tréningy za deň, čiže je toho dosť, ale prispôsobujeme určite tú intenzitu, ale nenudia sa celý deň, akože určite sú rodičia spokojní potom, keď prídu z práce, že sú unavené deti.
1: Keď deti nechcú jesť zeleninku, ako sa k tomu staviate?
2: Tak nespravíme s tým nič, no akože my nie sme ako keby ich rodičia, čiže nemôžeme im to tlačiť do hlavy. Ale niektorí sú v pohode, zjedia všetko. Není to zas také, že nikto nezie, takže
1: dobre.
2: Sme s tým okej.
1: Okay. Napríklad mnohí aj dospelí doteraz. Nemám rád toto zelené, nejem zelenú zeleninu.
2: No, to ostane ľuďom. No.
1: Rozprávame sa s futbalovým trénerom Adamom Hudáčkom. Zostaňte na vlne, o chvíľku aj rozhodne nerozhodný kvíz.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
3: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Talkshow na vlne s Didianou.
1: Má aj náš host Talkshow na vlne, Adam Hudáček, futbalový tréner, svoj trénerský vzor, napríklad z majstrovstiev sveta vo futbale.
2: Strašne často som pozeral Guardiolu, aj nejaké knihy som prečítal Jurgena Kloppa, veľmi sa mi páči Luis Enrique, ale to sú všetko kluboví tréneri, že oni nie sú na majstrovstvách.
1: No Guardiola ten Barcelonu trénoval, nie?
2: Barcelonu, City, Bayern Mníchov. Možno na majstrovstvách Thomas Tuchel, myslím si, že vytiahol teraz Anglicko celkom.
1: Ktorý tým predviedol najkrajší futbal podľa teba?
2: Za mňa Francúzsko. Ten útok, ktorý majú, tak tá trojica, ktorá je vpredu, tak klobúk dole, akože akým spôsobom hrajú. Čiže za mňa Francúzi určite.
1: Tak sme si niečo povedali aj o majstrovstvách sveta, ale späť k tvojej kariére. Vy máte v kempe s deťmi nejaký rituál, ktorý robíte pred zápasom, po zápase?
2: Tak to na kempe nie sú zápasy, ale tréningy, ale na kempe máme, na majstrovstvá sveta sú také kartičky futbalistov, tých hráčov majstrovstiev sveta. A vždy na konci dňa hodnotíme hráčov dňa. Čiže ako trénovali, akú mali disciplínu, aké mali správanie počas toho dňa a vlastne vždy hráme o tie kartičky a to je, sa nezdá, ale tie deti to tak žerú, že pre nich to je celý deň sa tešia len na to, že kto bude ten hráč dňa, aby získal tú kartu toho futbalistu.
1: Super, a potom tých kartičiek, kto má najviac, tak čo? Má nejakú odmenu?
2: Máme takže posledný deň vlastne kempu. Kemp má týždeň, 5 dní a posledný deň hodnotíme hráčov kempu, tam už vlastne hodnotíme aj trofeje, medaile a tak ďalej. Čiže za celý ten týždeň potom hodnotíme nie tými kartičkami, ale tou trofejou, alebo tak prídu aj rodičia, je to taký ceremoniál väčší a myslím si, že deti si to vždy zapamätajú, keď medzi všetkými sa vyhlasí ich meno.
1: Tu je rozhodne nerozhodný kvíz s futbalovým trénerom mládeže Adamom Hudáčkom. Radšej dievčenský alebo chlapčenský futbal?
2: Chlapčenský.
1: Je lepšie, aby mal hráč talent alebo aby bol len makač?
2: Myslím si, že sa to musí spojiť.
1: Čo znamená talent na futbal? Doplň.
2: Že potrebuje ten hráč vedieť ovládať loptu, to je prvá vec. Či už je to vedenie lopty prvý do tých prihrávok, ten talent je v tom, ako vidí to ihrisko podľa mňa. Tam sa to skrýva. Niektoré deti vidia to ihrisko úplne inak, ten priestor, to rozhodovanie majú iné. To je podľa mňa ten talent v tej hlave hlavne.
1: Radšej prírodná tráva alebo umelý trávnik?
2: Prírodná.
1: Teraz mýty a fakty. Ak dieťa v 8 rokoch nevyniká a nedáva 3 góly za zápas, nemá zmysel tlačiť ho do ďalšej kariéry?
2: V 8 rokoch je to mýtus.
1: Ak chce chalan pomýšľať na profi kariéru, musí od 5 rokov robiť iba futbal, trénovať 4-krát týždenne a cez víkend hrať 2 zápasy?
2: Za mňa mýtus.
1: Rodič musí spoza čiary dieťa hnať dopredu, kričať pokyny prihraj, vystrel, bež.
2: Určite nie, čiže mýtus teda.
1: Do 10-12 rokov by deti vôbec nemali riešiť taktické veci na tréningoch.
2: Ťažko povedať, niekto je proti. V Španielsku zase už v tých 11 riešia aj nejaké taktické veci, asi nejaké základy iba. Fakt, že základy, nejaká rozohrávka od brankára, ale nemotať tým deťom až tak hlavu tými taktickými vecami, len základné.
1: Víťazná mentalita sa buduje tak, že dieťa sa učí vyhrávať aj prehrávať.
2: Určite, tá prehra je strašne dôležitá.
1: Mladý futbalista, ktorý berie šport vážne, potrebuje už od 12 rokov sypať, teda proteínové prášky.
2: Určite nepotrebuje.
1: OK, obec s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s futbalom.
2: Ako?
1: nejaké futbalové múdro na záver.
2: Nechajme deti hrať, nechajme ich, nech sa tešia z futbalu. Nelezme im v tom zápase ako keby do kapusty v vozovkách, ale učme ich, nech sami riešia tie situácie. A myslím si, že pre tých rodičov to bude mať efekt, že sami uvidia, že tie deti sa rozvíjajú potom o mnoho rýchlejšie.
1: Ďakujem. Hosťom Talkshow na vlne bol Adam Hudáček, futbalový tréner mládeže.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Talkshow na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Šov na vlne z Rádia Vlna dnes aj o tom, ako viesť deti k športu a zvlášť k futbalu. Ak vás niečo z toho zaujalo viac, tak môžete sa k rozhovoru s futbalovým trénerom kedykoľvek vrátiť v podcaste na našom webe Rádio Vlna.sk. Ale už prichádza priestor a čas na ďalší program. Viac po správach s Kristínou.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Zomrel republikánsky senátor a Trumpov spojenec Lindsey Graham. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prezident Peter Pellegrini nepredpokladá, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. V relácii Teatri povedal, že očakáva dohodu koaličných strán a pokračovanie kabinetu. Podľa prezidenta sa však koaliční partneri budú musieť dohodnúť na viacerých témach. Otázne je napríklad to, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Za dôležité nepovažuje ani diskusie o zmene pravidiel hlasovania zo zahraničia. Politici by sa podľa neho mali viac venovať ekonomike, suchu či energetickej bezpečnosti. Zároveň povedal, že rokovanie o štátnom rozpočte bude kľúčové, pretože ide o posledný rozpočet pred voľbami. Prezident kritizoval aj návrh zvýšiť hranicu preferenčných hlasov z 3 na 8%. Tvrdí, že takúto podporu by získali len najznámejší politici a voliči by mali menší vplyv na poradie kandidátov. Pellegrini sa vyjadril aj k obrane. Podľa neho môže slovenský zbrojársky priemysel profitovať z vyšších výdavkov krajín NATO, ak budú nakupovať muníciu zo Slovenska. Zároveň však dodal, že Slovensko si momentálne nemôže dovoliť dávať na obranu 5% HDP. V Handlovej spozorovali medveďa. Pohyboval sa v záhradkárskej oblasti nad obchodným centrom na ulici Československej armády. Polícia o prípade informovala zásahový tým pre medveďa hnedého, ktorý smeruje na miesto. Obyvateľov vyzývajú na zvýšenú opatrnosť. Vo veku 71 rokov zomrel americký republikánsky senátor Lindsey Graham. Jeho kancelária uviedla, že podľahol krátkej a náhlej chorobe. Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta Donalda Trumpa. Na jeho smrť reagovali viacerí svetoví lídri. Donald Trump ho označil za výnimočného senátora a vlastenca. Ukrajinský prezident Zelenský ocenil jeho dlhodobú podporu Ukrajine a izraelskí predstavitelia vyzvihli jeho podporu Izraelu. Semifinálovú dvojicu majstrovstiev sveta vo futbale doplnili Anglicko a Argentína. Angličania zdolali Norsko 2-1 po predĺžení. Argentína si poradila so Švajčiarskom 3-1 tiež po predĺžení. Anglicko a Argentína sa o postup do finále stretnú v stredu večer. Teplota klesne v noci najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
3: Rádia Vlna.
2: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Hôrky smerom zo Šváboviec. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smerom na most Apollo. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Víkend na vlne s Milanou.
0: No a teraz už naozaj pekne pozdravujem po 13. hodine všade, kde vás máme, pri rádiach o tomto čase, kde môžeme zapriať dobrú chuť k nedeľnému obedu, aj tam, kde vás zaň bude chváliť celá rodina, že ste to krásne zvládli, aj tam, kde budú hrať hity overené časom, ktoré tiež sú svojím spôsobom na chválu, pretože zarezonujú počas toho dnešného popoludnia s nami a budú sa príjemne počúvať pri všetkom, čomu sa ešte vy povenujete. Ja sa na to všetko veľmi teším, že vám práve také môžem hrať počas víkendu na vlne s Milanom. Želám dobré a príjemné počúvanie.

0: Niekedy je to tak a funguje to v tom hudobnom biznise, že za pozadím alebo v pozadí veľkých osobností, veľkých hitov stoja aj ďalšie iné mená, ďalší iní ľudia. Napríklad v tomto prípade producent Frank Farian, ktorý žal úspechy s kapelou Bonnie M, neskôr potom s kapelami Eruption alebo La Bouge, no a samozrejme celosvetový fenomén to boli aj Milli Vanilli, ktorých Frank Farian viedol a pripravoval pre nich skvelú hudobnú kariéru, ktorej sa potom nevyhli síce škandály, ale v každom prípade niečo po nich zostalo, ako takéto pesničky. Milli Vanilli, Girl, No It's True. Sme počúvali z rádia Vlna 13 minút po 13. v nedeľnom popoludni a rozhodne, ak máme nejaký ten víkendový mód zachovať, tak aj s Karlom Zichom.
1: Je to paráda, lenúť si na zára a číst si.
0: Áno, lebo len tak si poležať a čítať si alebo robiť čokoľvek, čo sa dá pri oddychovaní. Jednoducho k tomu víkendu patrí a patrí k nemu po hudobnej stránke aj formácia Liquido. A piesen Narkotik, ktorú zahráme ešte do pol druhej z rádia Vlna. Same hity overené časom posielame z vody. Nech sa vám to dobre počúva.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Milanom.

Aj do poobedňajšieho času výborne padla pesnička Unchanged Melody od Righteous Brothers. A ak ešte nemáte presne plán, čo dnes vymyslieť, kde zažiť nedeľné popoludne, tak máme zo pár tipov na miesta, kde sa niečo deje. Napríklad v Kežmarku pokračuje podujatie venované regiónu Spiša a režisérovi Jurajovi Jakubiskovi. Pravidelní návštevníci ho poznajú pod názvom Európske ľudové remeslo Kežmarok. Druhým dňom pokračuje aj Medzinárodný festival valaskej kultúry v obci Malatina a svojím záverečným galaprogramom v popoludnejšom čase aj folklórne slávnosti pod Poľanou v amfiteátri v Detve. Včera sme z Oldies Party Rádia Vlna roztancovali jednu časť Malých Karpát okolie Zochovej chaty a dnes pozývame na návštevu inej časti Malých Karpát do obce Častá a najmä hradu Červený kameň s jeho legendami. Podobne ako včera bude aj dnes inscenované čítanie hradnej legendy s povesťou o vodníkovi a stratenom poklade. Začiatok predstavenia je o 16.30 a potom o 18.30. Liptovské múzeum v Pribiline pozýva dnes rodákov, pretože tam úspešne završili obnovu 8 expozičných objektov v celom múzeu Liptovskej dediny a podujatie aj v tomto roku práve stretnutím tých pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú aj na detstvo, aj na rodiny, aj na život v obciach, ktoré boli zaplavené vodami Liptovskej Mary. Na poznávanie rómskej kultúry je dnes pripravený Martin v Múzeu slovenskej dediny s festivalom venovaným tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov žijúcich na Slovensku a ešte je tu pozvanie aj do Múzea Kysuckej dediny do Vychylovky, kde sa dnes odohráva Kysucká svadba. Takže to sú miesta, kde sa dnes niečo deje. Ak ich máte, ako sa hovorí, poblíž, pokojne ten čas využite. Ak nie, choďte si vo svojom vlastnom programe a nech vám hity overené časom robia naďalej príjemnú nedeľnú spoločnosť.

0: 13.30 aj u nás na hodinách v štúdiu Rádia Vlna. Príďte, pozdravujeme do nedeľného popoludnia. O chvíľu sú tu ďalšie aktuálne informácie v tej krátkej forme. Michal Grežďo to tu aktuálne spravodajsky preberá. Pozrieme sa na to, čo je nové doma vo svete. Aj v počasí a samozrejme aj na slovenských cestách, keby ste mali nejaký postreh, 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu Rádia Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Opozičné strany by mali podpísať dohodu o spoločných prioritách. V diskusnej relácii na JOJ24 to uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prioritami by podľa nej mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Rozpočet verejných financií na budúci rok musí obsahovať porastové opatrenia a peniaze na dostavbu nemocníc. V diskusnej relácii televízie Teatri to uviedol prezident Peter Pellegrini. Dodal, že Slovensko musí začať reálne investovať. Iránske revolučné gardy oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý až do odvolania. Na loď plaviacu sa po neschválenej trase predtým vystrelili varovné signály. Teplota v noci klesne na

0: Naladené máte rádio Vlna, keď už hráme takúto pesničku o oslave Celebration od Fun Factory, tak mi nedá nepripomenúť aj dnešné meninové oslávenkyne, lebo každým rokom, keď príde 12. júl, tak naozaj len s počudovaním krútime hlavou, koľkých slovenských Slovák sa nachádza. Meno Nina, to je až niečo neuveriteľné, hej? Zrúca Nina, Člapka Nina, Bubla Nina, Planina, Slanina, Hatlanina, Baranina, Táranina, Zaváranina. Či je to mocnina, alebo odmocnina, cenina, usadenina, údenina, to je... Rátali sme to, myslím, že minulý rok a k číslu, neviem, 216, 218 sme sa tuším dorátali a to neviem, či sme úplne všetko dokázali zhromaždiť v rámci tohto mena. Aj keď samozrejme s tým menom to až tak nesúvisí, dôležité je, že každá jedna Nina, ktorá je s vami, má z toho dnešného dňa radosť a dávate jej to aj pocítiť, čo to je mať meninový sviatok cez víkend, lebo viac príležitostí osláviť, stretnúť sa a byť šťastný s tými, ktorých máte radi. Tak Ninkám, Ninám všetko najlepšie zo štúdia rádia Vlna želáme a nech tá každá jedna pesnička, ktorá príde z nášho vysielania, padne na úrodnú pôdu.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

Počúvate Rádio Vlna. Patrik Hernández v nahrávke Born to be Alive. Veľmi zaujímavý umelec s vydarenou disco pesničkou z druhej polovice 70. rokov, ale zaujímavý napríklad aj tým, že s jeho menom sa trošku spája aj začiatok kariéry Madony. Lebo koncom 70. rokov sa zúčastnila konkurs, na ktorom ju vybrali ako sprievodnú tanečnicu a vokalistku pre Patrika Hernándeza. Dokonca s ním absolvovala aj celé turné po Európe a Severnej Afrike, ale oni v nej ako by videli veľký potenciál, zabezpečili jej dokonca hodiny spevu, tanca aj francúzštiny, ale Madonna veľmi rýchlo zistila, že nechce byť len interpretkou piesni, ktorej niekto iný pridelí, túžila mať vlastnú kontrolu nad svojou kariérou a zhruba po 6 mesiacoch spolupráce s Patrikom Hernándezom sa vrátila do New Yorku, kde založila kapelu Breakfast Club, potom Emmy and the Emmys, no a krátko na to už potom vydávala aj svoj vlastný debutový album. V 83. roku. K Madone sa možno ešte dnes popoludní dostaneme. Zatiaľ aspoň takto, ale toto je už celkom iná spolupráca. Spolupráca výborného gitaristu Erika Claptona s Philom Collinsom I Wish It Would Rain Down.

0: Ak sa raz bude robiť nejaký zlatý fond celosvetových nahrávok, tak táto pesnička od skupiny Queen by tam rozhodne mala svoje miesto. Aj Want to Break Free sme počúvali z Rádia Vlna, ale keďže sme sa približili k ďalšej hodine popoludnejšieho vysielania, tak ideme sa pozrieť na všetky dôležité informácie na jednom mieste. Náš kolega Michal Grežďo má pre nás aktuálne správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini očakáva od nového štátneho rozpočtu prorastové opatrenia. História nám podľa Richarda Rašiho dáva za pravdu, že deklarácia o zvrchovanosti bola potrebná. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Prezident Peter Pellegrini očakáva od nového štátneho rozpočtu prorastové opatrenia a peniaze na dostavbu nemocníc. Vyhlásil to v diskusnej relácii televízie Teatri. Hlava štátu verí, že rozpočtu pomôže transakčná daň, ktorá by mohla odľahčiť podnikateľov. Podľa prezidenta netreba hneď dramaticky znižovať štátny dlh, ak sa peniaze neprejedia, ale reálne investujú do infraštruktúry. Deklarácia o zvrchovanosti Slovenska bola aktom sebavedomia národa pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba. História potvrdila, že jej prijatie bolo potrebné. Vyhlásil to pri príležitosti výročia prijatia deklarácie predseda parlamentu Richard Raši. Vo svojom prejave pripomenul viaceré dôležité milníky slovenských dejín, ktoré podľa neho viedli k vzniku samostatného Slovenska. Napríklad kodifikáciu slovenčiny, vznik Slovenskej národnej rady, memorandum slovenského národa či Slovenské národné povstanie.
3: Každá z týchto udalostí bola krokom k jedinému cieľu, aby sme mohli rozhodovať sami o svojom osude. Deklarácia o zvrchovanosti zo 17. júla 1992 bola prirodzeným vyvrcholením tohto úsilia. Akt sebavedomia národa, pripraveného prevziať zodpovednosť sám za seba.
1: Deklaráciu prijala Slovenská národná rada 17. júla 1992 a tento deň je na Slovensku pamätným dňom. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú meno ministerstva vnútra. Správy sa tvária ako oficiálne oznámenia, obsahujú však odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať osobné alebo platobné údaje. Polícia ľudí vyzýva, aby na takéto odkazy neklikali, nezadávali údaje z kariet ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zvažuje účasť na pohrebe amerického senátora Lindseyho Grahama. Informoval o tom portál The Times of Israel. Graham zomrel v sobotu vo veku 71 rokov a patril medzi najvýraznejších spojencov Donalda Trumpa. Izraelský premiér zároveň s Bielým domom rokuje o príprave stretnutia s Trumpom vo Washingtone. A pozrime sa aj... Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32 stupňov.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov. Na kolónu upozorňujete na trase z Ivachnovej do Kraľovian. Zdržíte sa tam hodinu a pol. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a na D1 za Košicami smerom do Bidoviec. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kde nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko. Víkend na vlne s Milanou.
0: Áno, boli to informácie z dopravy, ktoré nám uzavreli správy na vlne po 14. hodine, ale na cesty nás vracia aj odkaz od Denisky, ktorá by rada pozdravila posádku hneď troch aut vracajúcich sa z Chorvátska do Limbachu a zároveň teda veľmi pekne ďakuje za krásny narodeninový darček. Všetkých ich má veľmi, veľmi rada. Tak šťastnú cestu želáme z dovolenky domov a takéto nejaké úspešné zaradenie sa do toho poddovolenkového času, lebo to býva niekedy naozaj náročné. Ale dúfam, že hity overené časom vás držia v dobrej nálade pri počúvaní Rádia Vlna a takáto pesnička od Roba Grigorova a skupiny Midi rozhodne tiež. Žuvačka za uchom na vlne.

0: nádherná pesnička True Colors aj s osobným venovaním Ninke a prianím ľudí, ktorí ju majú radi, nech je taká veselá ako doteraz. Odkazujú mamina, tatino aj brat Noel k dnešným meninám, tak verím, že sa True Colors od Cyndi Lauper z Rádia Vlna páčila. No, rozhodne patrí medzi najkrajšie balady 80-tych rokov. Pre Cyndi Lauper ju napísali Billy Steinberg a Tom Kelly. Dvojica, ktorá má svoje miesto v pop music, koniec koncov už nahrávali a urobili aj také hity, ako je Like a Virgin, pre Madonu, a rovnako ich pesnička je aj táto od Bengals, Eternal Flame, ktorá možno trošku pripomína v určitých momentoch aj tú True Colors, ktorú sme zahrali z Rádia Vlna. No a ponúkneme ďalšie a ďalšie hity, overené časom, aby ste mali s nami čo najkrajšie popoludne.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

skupina Opus Life is Life. Taká do reského kroku. Viem, že aj Ivetka z rodinkou a priateľmi sa s nami aktuálne vracia z prechádzky na Záhory. Mali krásne výhľady, koniec koncov Malé Karpaty majú svoje čaro. A keď sa ozvete aj ostatní, ako momentálne trávite tú nedeľu, tak budeme len radi. Na 0908 704 704 svojím spôsobom to môže byť aj inšpiratívne pre ostatných. Podobne ako hudba, ktorú vám hráme z Rádia Vlna, a toto bude jedna z tých pesničiek, ktorá odznela prvýkrát vo Švédsku pred svadbou švédskeho kráľa Karla, myslím, že 16. Gustáva a jeho nastávajúcej Sylvie Summerlet. ABBA vtedy vystúpila na slávnostnom galavečere v Kráľovskej opere v Štokholme a poprvý raz na švédskom území predstavila túto vtedy novú pesničku. Veľmi symbolicky. Dancing Queen. Posielame z Rádia Vlna.

0: Uptown Girl a Billy Joel krátko pred pol treťou z rády a volám, počúvate hity overené časom. S kolegom Michailom sa pozrieme na ďalšie aktuálne informácie, ktoré máme či už domova zo sveta alebo okolo počasia. A samozrejme aj zo slovenských ciest, ktoré takto v nedeľu po obede trošku pripomínajú tie piatkové. Ak by ste mali nejaký postreh, 0800 800 200, sem sa dá bezplatne zavolať.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš? Skôr na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som? Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel? Asi si myslím, že ten prvý.
3: Keď sa vidím v zrkadle,
2: tak sa áno, my sme
3: tak sa musím pochváliť.
2: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totiž to merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na 30 aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Kysuckú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec Skalité dnes hodinu pred polnocou obojstranne uzavrú. 5 týždňová uzávera vrátane tunelov Svrčinovec a Polana potrvá pre údržbové práce až do 17. augusta. Po útoku na obchodnú loď pri pobreží Ománu je nezvestný jeden občan Indie, pričom z útoku Spojené štáty vinia Teherán. K incidentu došlo potom, ako Irán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu a vystrelil rakety na štáty v Perskom zálive. Novou letnou posilou Trnavy sa stal španielský obranca Juanmi Carrión, ktorý podpísal ročnú zmluvu s opciou. Pre Spartak ide o kuriózny prestup. Carrión totiž naposledy hral za bulharský tým CSKA 1948 Sofia. Ten je najbližším súperom Trnavy v konferenčnej lige. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže utepliť až do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Aj krátko po pol tretej sme s vami na cestách. V kolóne si postojíte na trase z Ivachnovej do Kraľovian. Zdržíte sa tam hodinu a pol. Namerať vás môžu na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec a rovnako aj na D1 za Košicami smerom do Bidoviec. Na teraz je to z dopravy všetko. Jazdite bezpečne.

Moja drahá, s tebou je kríž. Meky Žbírka ako taký typický gentleman s nadhľadom, s jedným humorom, žiadne teatrálne gesta, nič. Aj takýto text do takom komplikovanejšom vzťahu vie podať a vedel podať s iróniou a noblesou bez nejakého obviňovania. Zahrali sme túto pesničku z Rádia Vlna a ďalšie pošleme samozrejme tiež vám všetkým, ktorí máte radi aj také tanečnejšie veci. Z konca 80-tych rokov to bude Taylor Dane v nahrávke Tell It To My Heart. Ja osobne budem dávať hlasnejšie rádio aj pri tejto pesničke. Z 94. roku Pink Floyd a High Hopes. Ale aj Miško Dočolovanský a Ľúbim ťa.

0: tak precítene zaspievaná, ako to vedia len herci. Z Rádia Vlna ešte do 15. hodiny, zostaňte aj vy.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

tak možno aj k indelnému koláčiku alebo dezertu. Pesnička od skupiny Pink Floyd, High Hopes. Hovorí sa, že je jedna z najosobnejších piesní skupiny, ktorú napísal David Gilmour na text jeho manželky Polly. A je to taká veľmi príjemná nostalgia za mladosťou a uvedomenie si, že čas sa niekedy nedá vrátiť a David Gilmour sa v skladbe High Hopes obzerá trošku aj za svojím detstvom v Cambridge na obdobie, keď sa svet zdal plný možností, snov, priateľstiev. On tam spieva doslova, že tráva bola zelenšia a svetlo jasnejšie. Grass was greener and the light was brighter. Z rádia vlna Pink Floyd aj k vášmu nedeľnému oddychu, k času, ktorý trávite s nami. A ideme ďalej k takým legendárnym pesničkám, ktoré sú ešte do 15. pred nami. Mimo iného aj táto avizovaná Sandra a Everlasting Love.

noc zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

Miško Dočolomanský a pesnička Ľúbim ťa z Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme tam, kde vás máme. Originál tejto skladby je inak francúzsky a Francúzi momentálne čelia veľmi vysokým teplotám, kvôli čomu sa aj dnešná etapa Tour de France skrátila o celých 30 kilometrov, takže do cieľa sa príde zrejme skôr. Aj cyklisti to budú chcieť mať za sebou čosi skôr, zhruba okolo pol šiestej. Ale samozrejme, že to budeme celé mapovať aj v našom spravodajstve u nás na Vlne. A ešte predtým, ako prídu ďalšie správy o 15, tak vám ponúkame aj švédsky rockset v nahrávke Joyride.

0: A ďalej sa už bude len pískať. Môžete to skúsiť s nimi. Dvojica Roxette a Joyride z Rádia Vlna. A ideme na ďalšie aktuálne informácie, tak ako sme ohlásili.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štátna ochrana prírody varuje pred výskytom medveďa v obci Závažná Poruba. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší a teplota vystúpi do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Štátna ochrana prírody varuje pred výskytom medveďa v obci Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Zviera tam včera večer priamo v centre dediny napadlo muža pred jeho domom. Medveď mu spôsobil ľahšie zranenia. Pokračuje hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.
3: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Lokalitu momentálne monitoruje zásahový tím. Ochranári žiadajú ľudí o zvýšenú opatrnosť a odporúčajú vyhýbať sa pohybu o samote. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo Schengenskej zóny a Európskej únie sú ideálne až 3 hodiny. Dôvodom je vyšší počet cestujúcich v letnej sezóne a dlhšie čakanie na pasovej kontrole.
4: Je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pasovej hraničnej kontrole, čo predlžuje tie samotné zbavovania policajtmi aj pred odletom do krajiny mimo Európskej únie, ale aj po prílete z krajiny mimo Európskej únie, kedy teda zaznamenávame už čakanie aj hodinu, aj 1,5 hodinu po prílete.
1: Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová dodala, aby si pasažieri všímali vysvietené okienka na hraničnej kontrole. Ak sú občanmi Slovenska a Európskej únie, ich kontrolu urýchli, ak sa postavia do radu pre vybavenie obyvateľov Európskej únie. V Nemecku sa počas tohto ročného júna utopilo 99 ľudí. Podľa nemeckých záchranárov ide o najvyššie číslo od extrémnych horúčav z roku 2003. Viac ako 90% obetí tvorili muži, najčastejšie vo veku do 30 rokov. Väčšina ľudí zahynula v jazerách a riekach, pričom dôvodom bolo často riskovanie, podceňovanie nebezpečenstva či alkohol. KFC Komárno posilnil brankársky post. Klub angažoval 34-ročného slovenského brankára Branislava Pindrocha. Podpísal ročnú zmluvu. Skúsený golman prichádza ako voľný hráč po skončení pôsobenia v poľskom týme Górnik Lenčna. V minulosti chytal na Slovensku, v Českej republike, Anglicku aj Poľsku. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32 stupňov.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj po 15. sme s vami na cestách. Aktuálne vás policajti môžu namerať na D1 pri odpočívadlej Zeleneč smerom do Senca a na výjazde z Tisovca smerom do Muráňa. Ak viete viac, môžete nám to dať bezplatne vedieť na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Prajem všetkým krásnu nedeľu, aj po 15. hodine sme spolu na jednej vlne, víkendujete s Milanom a chvíľku aj s Elánom, ktorým potešíme Aťku, vďaka jej sestre Hele, ktorá odkazuje, že sa teší na oslavu. Aťka má dnes narodeniny, tak všetko naj. Želáme aj s pozdravom od rodičov a bratov z Bytče a ten Elán v tejto chvíli posielame aj do vysielania Rádia Vlna. Takže jedna posorka pre teba, Aťa.

S Rickom Astleym prišla do vysielania Rádia Vlna aj pesnička Never Gonna Give Up a pozerám, že jedna Kanaďanka zažila pôrod, ktorý by si možno prijala nejedna žena. Porodila totiž v spánku, ale nie v umelom, hej? Táto žena už v minulosti zažila dva pôrody a myslela si, že na tretíkrát ju nič šokujúceho nečaká, ale opak bol pravdou. Potom, ako jej lekári aplikovali epidurál, tak zaspala tak tvrdo, že prespala aj narodenie svojho dieťaťa, ktoré sa v kľude narodilo pod perinou. Na narodenie potomka ju upozornila zdravotná sestra, ktorá prišla dieťa skontrolovať na monitore a všimla si, že monitor už nedetekuje jeho srdcovú činnosť, tak sa prelakla, že či náhodou s tým maličkým niečo nie je, ale potom odkryla periny a zbadala ho tam. Nepočula plač, to dieťa tiež spinkalo, až keď ho zobrala do náručia, tak začalo plakať. A vyzerá to tak, že tento pôrod je skutočne svetovou senzáciou, lebo ľudia často neveria, že také niečo sa môže v skutočnosti stať. A šokujúce to bolo aj pre nemocničný personál, ale lekári napriek tomu tvrdia, že je to síce veľmi vzácne, ale možné. Hej, porodiť v spánku. No, v každom prípade, ak vás čaká niečo takéto, myslím teraz nový prírastok do rodiny, tak želáme vám, aby to všetko prebehlo bez komplikácií a aby ste počas celého leta potom mali len a len radosť.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu v jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

Je 8 minút pred pol štvrtou z Rádia Vlna, počúvate Taliana Umberta Tozziho v nahrávke Ti Amo. To je pesnička, ktorá patrí medzi najznámejšie talianske piesne všetkých čias. Umberto Tozzi ju vydal už pred, ak dobre rátam, 50 rokmi, no, 77. A už vtedy sa stala obrovským hitom nielen v Taliansku, ale aj v ďalších krajinách. Ono na prvý pohľad ide o také jednoduché vyznanie lásky, Ti Amo, to znamená milujem ťa, ale text je trošku zložitejší, pretože v ňom figuruje a je zakomponovaná aj kríza vo vzťahu a záchrana toho vzťahu ako takého. Ale zároveň to bola pesnička, s ktorou niektorí z vás momentálne cestujete domov z Talianska na Slovensko, konkrétne Ľudka, Dominika a Marek Zlohovca sa ozvali a napísali, keď boli ešte na pobreží slnečného talianského Kaorle, kde sme im počas dovolenky robili spoločnosť, ale momentálne už teda na ceste domov, už prešli aj taliansko-rakúske hranice, aspoň tak sa ozvali cez WhatsApp, tak želáme len šťastnú cestu, ale to samozrejme aj ostatným, ktorí odniekiaľ niekam cestujete z Vlnova, chcete nám o tom napísať na 0908 704 704, tak tiež vám veľmi radi zahráme.

0: Mali Habera, keď sa baba zblázni. Dôležité je aj to, aby sa nejako nepobláznila situácia na nedeľných cestách, ktorú sa nám darí mapovať aj vďaka vašim postrehom na bezplatnom čísle dopravného servisu Rádia Vlna na 0800 800 200. V krátkych správach sa dostaneme s Michailom aj k týmto informáciám, ale predtým aj k pozvánke počúvať Rádio Vlna aj dnes po 18.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie?

0: fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny v zložení vládneho kabinetu. Môžu podľa neho nastať individuálne odchody z ministerstiev, uviedol to v diskusnej relácii televízie Teatry. Opozičné strany by mali podľa poslankyne Veroniky Remišovej podpísať dohodu o spoločných prioritách. Vyhlásila to v diskusnej relácii televízie JOJ24 s tým, že hlavnými témami by mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Česko vyslalo do Francúzska už druhý vrtuľník Black Hawk na pomoc s hasením lesných požiarov. Krajina momentálne čelí extrémnej vlne horúčav, ktorá na viacerých miestach obmedzila aj prevádzku turistických atrakcií. Horúčavy ovplyvnili aj dnešnú 9. etapu Tour de France, skrátili ju o 30 kilometrov. A teraz počasie u nás. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov, zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe, tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, inde sa oteplí až do 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 15.30 je aktuálny čas a na vlne ideme aj na cesty. Na cesty v kolonách stojíte na vjazde do Kraľovian smerom z Párnice, zdržíte sa 30 minút. Za Ružomberkom smerom do Hubovej, zdržíte sa tam 1 hodinu. Policajti vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Zelenieč smerom do Senca a na výjazde z Tisovca smerom do Muráňa. Ak viete viac, môžete nám to dať bezplatne vedieť na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

gotta listen.

0: Výborná Belinda Carla aj v pesničke La Luna o 15.38. A kým vyberieme ďalšie hity overené časom, ideme pre inšpiráciu aj do našich podcastov, konkrétne do toho, ktorý má schopnosť trošku nás vrátiť v čase. Pod názvom Časový tunel ho pre Rádio Vlna pripravujú známi televízni archivári Rado Kuric a Michy Michalčík a jeho najnovšia epizóda nás zavedie zažiť to, čo už v lete nezažijeme, teda podľa nich. No a jednou z tých zmien oproti rokom minulým je aj dohadovanie sa, napríklad na stretnutiach.
1: Dohadovanie sa bez online komunikácie. To je veľmi zaujímavá záležitosť, pretože kedysi, keď ste sa chceli v lete stretnúť, napríklad ja s pánom

0: kolegom by sme sa chceli dohodnúť, že stretneme sa, pán kolega, tak dnes si napíšeme správu, však áno, by som vám poslal, poďte, kde ste, ano. Už vás čakám tu pri fontáne niekde v meste, no ale kedy si to také jednoducho nebolo, v lete, keď ste sa chceli s niekým stretnúť, museli ste si presne zladiť, o koľkej sa stretnete a kde sa stretnete, však áno, a keď niekto neprišiel samozrejme, tak buď dostal ďalšiu šancu, alebo už ďalšia šanca neprišla.
1: No a ešte treba povedať, že ste sa museli dohodnúť asi deň predtým, pretože telefóny sa tiež veľmi nejak nepoužívali, aj tie pevné linky len naozaj na veci, ktoré boli potrebné, takže dohodli sme sa napríklad, ja neviem, vo štvrtok večer, Miki, zajtra sa stretneme o 3:00 pri fontáne na námestí a pôjdeme, neviem, do cukrárne alebo na pivo.
0: Áno, my sme cez prázdniny chodili viac do cukrárne ako na pivo. V každom prípade bolo to dôležité napríklad pri takých letných zájazdoch, keď sa chceli stretnúť dve rodiny. Jedna sa pripájala v Hnušti a tretia v Poltári. Áno, a štvrtá cestovala z Košíc. No tak takéto rodiny sa museli jasne dohodnúť, kde sa stretneme, na ktorej benzínovej pumpe alebo v ktorom meste sa stretneme, tak aby bolo presne všetko načasované, ten harmonogram musel byť dopredu pripravený. Nedalo sa spoliehať na to, že si zavoláme mobilom, pretože žiadne mobily neexistovali. No a pri pevných linkách ste už neboli, keďže ste čakali v aute na tej ceste. Takže všetko muselo byť presne naplánované.
2: Mm-hmm. Takže dôraz na dochvíľnosť. Neprišiel si prvý, neprišiel si presne druhýkrát, na tretí už ťa nikto nečakal. A išlo sa bez teba. Aj cestovanie bolo teda v minulosti iné, aj to plánovanie jazdy bez navigácie, a dnešná mládež má oproti nám generačne starším ešte jednu veľkú výhodu, a v tých foťákoch a kamerách, v mobiloch. Aj toto bolo v minulosti iné, čo sa v lete už zažiť nedá. Čo ešte, tak to zosumarizovali do podcastu Časový tunel naši kolegovia Rado Kuric a Miki Michalčík, aj na našom webe radiovolna.sk sa dá tento podcast pustiť.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u opu-

Skupina Midnight Oil, Beds Are Burning. Z rádia Vlna. No a včera som trošku pátral popravde, lebo sa na minule dostalo, že vraj Barry White podľa nejakého prieskumu patril k najhranejším interpretom v spálni počas 70. rokov, tak som sa snažil nájsť nejaký, ja neviem, seriózny prieskum alebo nejakú hodnovernú štúdiu, ktorá by ukázala, že v Amerike bolo v 70. rokoch pri piesniach Barryho Whitea počatých najviac detí, ale ukázalo sa, že ide len o jednu z najznámejších hudobných legend. Barry White si vďaka svojmu hlbokému hlasu a svojim romantickým pesničkám vyslúžil rôzne milostné prezývky, ako napríklad majstro zvádzania, a médiá a fanúšikovia často žartovali na jeho adresu, že tie jeho platne sú najlepším afrodiziakom. Barry White samotný sa na túto reputáciu pozeral s humorom, v rozhovoroch sa zvykol na tom zabávať, že ak jeho hudba pomohla ľuďom zamilovať sa alebo zachrániť nejaký vzťah, tak to všetko považuje len a len za kompliment. A v tomto duchu teda posielame nielen do vašich spálni, ale kdekoľvek ste v tejto chvíli s nami, 10 minút pre 16. aj jednu z jeho piesní, You're the first, the last, my everything.

0: Karol Duchoň a pesnička Mám ťa rád pre vás všetkých, ktorým táto pieseň hovorí, ako sa hovorí, zo srdca. Počúvate hity hovorené časom. Už sme blízko 16. hodiny a tým pádom môžeme ísť na ďalšie aktuálne informácie, ktoré pripravil Michal Grežďov. Pozrieme sa na počasie, na cesty aj na všetky aktuálne správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministerstvo spravodlivosti chce opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Hormuzský prieliev je otvorený a doprava je plynulá, tvrdí USA. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší, bude teplo do 32 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Ministerstvo spravodlivosti chce opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Budúci sudcovia by tak pred nástupom do funkcie absolvovali odbornú prípravu a získali praktické skúsenosti pod dohľadom skúsených sudcov. Rezort zároveň navrhuje zmeniť spôsob obsadzovania voľných miest na okresných súdoch. Nový zákon je v pripomienkovom konaní a platiť by mal od júla budúceho roka. Tiesňová linka 155 prijala od stredy do dnešného rána 9 hovorov o zdravotných problémoch návštevníkov hudobného festivalu v Trenčíne. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby išlo najmä o kolapsy, nevoľnosť a ľahšie úrazy. Všetky prípady riešila asistenčná zdravotná služba priamo v areáli. Dvoch pacientov museli previesť do nemocnice. Hormuzský prieliv je otvorený a doprava je plynulá, oznámilo to ústredné velenie armády Spojených štátov. Reagovalo tak na vyhlásenie Iránu, ktorý po útoku na dve komerčné plavidlá oznámil úplné uzavretie tejto strategickej trasy. Jedna zo zasiahnutých lodí zostala po požiari neovládateľná. Ománským úradom sa však podarilo zachrániť 23 členov posádky. Podľa Washingtonu má Teherán situáciu pod kontrolou iba propagandisticky, zatiaľ čo americké sily reálne garantujú slobodu plavby v celom prielive. Semifinálovú dvojicu majstrovstiev sveta vo futbale doplnili Anglicko a Argentína. Angličania zdolali Norsko 2-1 po predĺžení. Argentína si poradila so Švajčiarskom 3-1 taktiež po predĺžení. Anglicko a Argentína sa o postup do finále stretnú v stredu večer. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť až do 32 stupňov.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
3: Aj po 16. na Vlne zdravíme všetkých vodičov. V kolonách si postojíte na vjazde do Kráľovian smerom z Párnice, zdržíte sa tam 30 minút a za Ružomberkom smerom do Hubovej, tam sa zdržíte 1 hodinu. Na radar si dajte pozor na výjazde zo Zvolena smerom na Podzámčok. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete dať vedieť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Víkend na Vlne.
0: Je to tak, aj 4 minútky po 4. popoludni vás pekne pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna. Píšete, že ste aj na ceste z podpolianských slávností v Detve, ale zahrať niečo pekné máme a pozdraviť môžeme aj Ninočku, dceru Ninku na Liptov, ktorá má dnes meniny. Mamina Dáška s Tomášom jej želajú hlavne zdravie, šťastie, veľa úspechov v štúdiu na právnickej fakulte, ale hlavne, aby si splnila svoj sen byť letuškou. Tak držíme palce, samozrejme, aj k tomu. A posielame z Rádia Vlna ďalšie a ďalšie výborné hity overené časom. Aj tento švédsky Europe nahrávke The Final Countdown. Príjemné počúvanie.

0: A možno, že sa to niekedy opýtame aj v našej pravidelnej popoludnejšej kvízovke Vyber si, čo chceš, že koľko známych osobností spomína Iveta Bartošová v pesničke Když láska schází, Alphaville tam boli, Depeche Mode tam boli a kto ešte? Textár Miroslav Černý tam zakomponoval niekoľko mien, ktoré boli v 88. absolútnymi ikonami svetovej popovej scény. Michael Jackson tam chýbal, ale nebude chýbať našom vysielaní. Už o malú chvíľu v spolupráci s gitaristom skupiny Guns N' Roses, Slashom, na hrávke Give It To Me. Pridáme do pol piatej aj Los Lobos, La Bamba, ale aj dvojicu Simon a Garfunkel s indiánskou pesničkou lásky El Condor Pasa s nahrávkou, ktorú počujete aj teraz v krátkej ukážke celá o chvíľu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Simon a Garfunkel v nahrávke El Condor Pasa z rádia Vlna 16.25. Niekoľko dní dozadu sme si pripomínali výročie Walkmana, prvého prenosného prehrávača hudby, ktorý umožnil hudobným fanúšikom počúvať celé albumy, a to kdekoľvek, pri chôdzi v MHD, na kúpalisku, naozaj všade. Walkman chceli mať všetci, ktorí vyrástali v 80. rokoch. Bola to jedna z tých vecí, ktoré patrili medzi naše splnené a možno aj nesplnené detské a mládežnické túžby, po ktorých sme, ako sa hovorí, bažili.
1: Ja som vždy túžila po Walkmane. Dostala som, myslím, 12 narodinám taký žltý Walkman a k tomu kazetu Petena za deti. Jeden pomaranč sa zaľúbil raz. Tú kazetu mám dodnes, moja dcera bude mať 13 rokov a ešte ona ho počúvala. Takže sa mi vlastne tie spomienky ako keby vrátili.
0: Tak to bola Aďa a od toho sme sa odrazili aj k ďalším veciam, ktoré patrili medzi takéto detské túžby. Marek?
2: Mojím snom bolo mať doma Tamagoči. Na výlete som si kúpil jedno a na výber boli rôzne postavičky. Tak ja som si doma samozrejme choval dinosaura. Do školy som ale nebral a raz som ho zabudol nakrmiť a pohrať sa s ním, no a tak ďalej. A celú školu som na to myslel, že môj dino doma trpí. A keď som prišiel zo školy domov, tak bol pokakaný, hladný, smedný a nikto sa s ním nehral. A pred mojimi očami mi žiaľ zomrel. To bola katastrofa pre mňa. No a už bol dospelý. Tak som musel začať od znova.
0: Tamagoči to bol tiež veľký fenomén. Alice videla hudobný film Neberte nám princeznu a toto spustilo jej túžbu.
3: Ja som sa vďaka tomu muzikálu zalúbila do kolieskových korčul, až som ich jedného pekného dňa zbadala v jednom výklade v športovom obchode a tým, že som mala milovanú babku, ktorá by mi naozaj bola schopná zniesť modré z neba, tak som tú babku uprosila, aby som ju vyšla do Piešťan a mi tie kolieskové korčule kúpila. Ty a ja sme dvaja, nech je to tu či tam. Podotýkam, že som ich mala v rámci dediny prvá a v rámci dediny prvá som sa na tých kolieskových korčulách vedela pohybovať a spomínala som to mojim chalanom, ktorý to dnes nechápu.
0: No, tak toto boli tiež vaše splnené a možno aj nesplnené detské mládežnícke túžby, po ktorých ste bážili a ktoré sa stali vlastne aj podnetom na celé popoludnejšie vysielanie a podcast z neho vyplývajúci. A ten podcast si môžete kedykoľvek počúvať aj u nás na našom webe Rádio Vlna.sk.

0: 16 hodín 32 minút, to je aktuálny čas a pripravené sú aj krátke správy. Podľa Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Prezident si myslí, že v koalícii vznikne dohoda a vláda bude pokračovať. Povedal to v televízii Teatri. Národná diaľničná spoločnosť začne opravu cesty pri obci Chochol na Velčice smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol. Dopravu bude striedavo riadiť semafor v jednom jazdnom pruhu. Východné pobrežie Číny zasiahol v noci tajfún, ktorý medzičasom zoslabol na tropickú búrku. Úrady v tomto regióne predtým preventívne evakuovali približne 2 milióny ľudí. A nevynecháme ani počasie. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj všetkých vodičov. Pozor si dajte za Kozárovcami smerom na Tlmače. Pri ceste tam horí pole a v okolí sa navyše pohybujú chodci. V kolonách stojíte na vjazde do Kraľovian smerom z Párnice. Zdržíte sa 30 minút. A za Ružomberkom smerom do Hubovej. Tam si postojíte hodinu. Policajnú hliadku ste videli v Pozdišovciach smerom na Košice a na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej. Merajú tam obojsmerne. Jazdite bezpečne.

0: Nebola náhoda, že si tvorcovia filmu Flashdance vybrali Irene Caru do naspievanej pesničky What a Feeling. Ona už predtým mala jeden obrovský hit Fame, za ktorý získala dokonca Oscara, takže prírodzenou voľbou bola práve táto dáma s veľmi príjemným, energickým hlasom. Zahrali sme ju z rádia Vlna aj s pozdravom do rovinky pre Beu a Radovaná. Aktuálne oddychujú na terase, Michail ich pozdravuje a želá krásne nedeľné popoludnie. Renča by rada zahrala rodičom do Kšinnej, takisto sú aktuálne spolu. A Matúš, ak môže, tak bývalke Janke, ktorú by rád vrátil do pôvodného statusu, asi tak, aby nebola bývalka, a aj naznačil, že je to na dobrej ceste, tak dúfajme, že keď jej zahráme a zaprajeme všetko najlepšie k dnešným narodeninám, tak sa ľady roztopia. Aj takéto hity overené časom vám budeme hrať o chvíľočku s Páňa aj tým i ty, a ak by ste mali nejaký pozdrav pre svojich blízkych, 0908 704 704.
1: Toto je Rádio Vlna.
2: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Timothy Torres alebo Timothy v nahrávke One More Try 9 minút pred 17. hodinou z rádia vám počúvate hity overené časom a o chvíľočku je kapela, ktorá vznikla spojením dvoch rómskych hudobníckych rodín, ktoré mali korene v Katalánsku, ale ono ten príbeh je samozrejme trošku zložitejší. Tie rodiny Reyesovcov a Baliardovcov síce pochádzali z Katalánska v Španielsku, ale po španielskej občianskej vojne sa presťahovali do južného Francúzska, najmä do oblasti Camargue pri Arles, myslím, že Tour de France sa tam ďal tiež pôjde, a práve tam vyrastali budúci členovia skupiny, ktorá si na začiatku hovorila Los Reyes, teda králi. Takto hrávala na svadbách, na oslavách, na festivaloch, ale neskôr dali teda na radu manažéra, že zmeniť musia meno, lebo takto to nepôjde, a vznikli Gypsy Kings. A ako Gypsy Kings ich budeme hrať z Rádia Vlna aj teraz v nahrávke Voláre.
1: Penso con sueño para sí.

0: Každá krajina má svojho Harryho Pottera, aj my sme ho, ale v tomto prípade ju, ešte bývalom Československu mali v podobe Saxány. Petra Černocká u nás na vlne a teraz už čas a priestor na ďalšie aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tohtoročná žatva na Slovensku sa začala mimoriadne skoro. Viac ako štvrtina slovenských firiem a inštitúcií nemá samostatný rozpočet na kybernetickú bezpečnosť. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší. Bude teplo do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Tohtoročná žatva na Slovensku sa začala mimoriadne skoro. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sú dôvodom klimatické faktory, najmä teplá jar a dlhotrvajúce pôdne sucho. Tie spôsobili tzv. Núdzové dozrievanie plodín. Napríklad zber ozimnej pšenice na južnom Slovensku odštartoval najskôr od roku 1991. Meteorológovia zároveň varujú, že pre nízky vzrast obilnín môžu poľnohospodári očakávať nižšiu úrodu. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo Schengenskej zóny a Európskej únie sú ideálne až 3 hodiny. Dôvodom je vyšší počet cestujúcich v letnej sezóne a dlhšie čakanie na pasovej kontrole.
3: Je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pasovej hraničnej kontrole, čo predlžuje tie samotné zbavovania policajtmi aj pred odletom do krajiny mimo Európskej únie, ale aj po prílete z krajiny mimo Európskej únie, kedy teda zaznamenávame už čakanie aj hodinu, aj 1,5 hodinu po prílete.
1: Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová dodala, aby si pasažieri všímali vysvietené okienka na hraničnej kontrole. Ak sú občanmi Slovenska a Európskej únie, ich kontrolu urýchli, ak sa postavia do radu pre vybavovanie obyvateľov Európskej únie. Viac ako štvrtina slovenských firiem a inštitúcií nemá samostatný rozpočet na kybernetickú bezpečnosť. Vyplýva to z prieskumu Národného bezpečnostného úradu. Problémom zostáva aj ľudský faktor. Až 60% subjektov nepreveruje rizika pri nábore nových ľudí a školenia zamestnancov sú často len formálne. Podľa úradu organizácie podceňujú aj testovanie záloh dát. To by v prípade kybernetického útoku mohlo zásadne ochromiť ich prevádzku. Čínska tenistka Kuo Chanyu s francúzskou Kristínou Mladenovičovou sa stali víťazkami ženskej štvorhry na Grand Slamovom Wimbledone. Turnajové desiatky zdolali vo finále druhý nasadený kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefániová v dvoch setoch 6-3 a 7-5. Pre Číňanku je to vôbec prvá trofej z podujatí veľkej štvorky. Skúsená Mladenovičová vybojovala v ženskom debli už svoj 7. Grand Slamový titul. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde aj teplejšie, až do 32 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 17. sme s vami na cestách. Na radari si dajte pozor na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby a v Košiciach na Jantárovej. Merajú tam obojsmerne. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: 3,5 minúty po 17. máme, a kým my rozbiehame ďalšiu hodinu víkendu s Milanom na vlne a vo Wimbledone štartuje mužské tenisové finále medzi Jannikom Sinnerom a Sašom Zverevom. Zverev nevedel dlho vyhrať Grand Slam, nakoniec sa mu to po niekoľkých finálových účastiach podarilo. Na Roland Garros, na jeho najobľúbenejšom povrchu, spadla z neho všetka tá ťarcha neúspechu a dnes bude zrejme proti Sinnerovi hrať oveľa, oveľa uvoľnenejšie, lebo už nemusí. Už jeden Grand Slam má, tak aj na to sa dá tešiť a my sa tešíme na ďalšie hity overené časom z rádia, alebo na toto sú IMT Smile.

0: Jedna z najúspešnejších balád Eltona Johna vôbec z 89. roka pochádzajúca Sacrifice. Na text Bernieho Taupina. Ale zaujímavé vyzerajú aj pesničky, ktoré vám ešte len zahráme z Rádia Vlna. Do pol šiestej aj Brontosauri.
1: Na púti sem vystrelil rúži z papíru, dala si si do vlasu.
0: Vám, ktorí máte chuť stráviť čas aj pri českom folku, dáme si aj výborného Chrisa Isaaca. A motív pesničky z filmu Divokosť v srdci, Wicked Game. Ale okrem toho aj vašu patédla kamarátka Nádej. Tak aj táto nech sa vám príjemne počúva z Rádia Vlna.

0: Melancholia, ale veľmi príjemná melancholia. Wicked Game a Chris Isaac. A pozerám, že teda na čísle 0908 704 704 sa vrece roztrhlo s vašimi odkazmi, pozdravmi a venovaniami, tak sa im poďme povenovať. Tomáš posiela špeciálny pozdrav všetkým, ktorí dnes na miesto oddychu obsluhujú, varia, predávajú alebo pomáhajú nejakým spôsobom. Napísal: vážime si vašu prácu, držte sa. A pozdravuje aj čerpaciu stanicu Spišské Vlachy. Mirka sa ozvala z Pezinka. Vďaka Dušanovi, že ďakuje za krásnu nedeľu, tvoja milujúca Mirka, Duško. Ema chcela zahrať otcovi Robovi z Vyštuka, ktorý na nich vždy myslí, aj vtedy, keď tiež občas napíše do rádia. Aj teraz počúvajú rádio Vlna a oddychujú na záhrade. Céri, vnúčka Pauli, manželka Zuzka aj zaď s Denom. Ozvala sa aj Veronika, ktorá dnes myslí na svojho brata. Len nedávno odišiel do nebíčka a veľmi, veľmi chýba. Je to z tých slov cítiť. Vladino sa vrátil k včerajšku, k polomke a k hríbom. To mi písal ešte včera do vysielania a ozval sa aj dnes, že darilo sa taký menší košík, kuriatka, jeden kozák osikový a zo pár modrákov, že neskutočná psychohygiena, ten obed na salaši, že nebičko v ústach a že má na budúce berie. No tak ďakujem veľmi pekne. A ešte je tu pozdrav od Marcela, aby sme zahrali niečo pekné aj dovolenkárom z Prietrže, ktorí dnes dorazili do Chorvátska. Dobrodošli, tak si to tam užite, snáď aj to počasie sa trošku vylepší, lebo niektoré tie fotky, ktoré prichádzajú z Chorvátska, hovoria o opaku, ale tak v celej Európe má byť krajšie, tak verme, že aj tam. Takže posielame aj niečo slovenské, vašo patejdla, kamarátka Nádej.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 17 hodín 28 minút, do chvíľočku sú tu krátke správy Rádia Vlna. Pozrieme sa, čo je nové doma, vo svete, v počasí, aj na nedeľných cestách, lebo aj to sú dôležité informácie. A vaše postrehy z čísla 0800 800 200, za čo veľmi pekne ďakujeme.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangače ologované v Rádiom Vlna. Budem ich musieť nosiť, vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
3: No, je tiež asi ťažko.
2: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj, títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
4: Náš Chino začne chrchlať.
2: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo by to. No, tak.
4: A počas mojich správ sa vždy dusí.
2: Áno.
4: No, neznášam to.
2: To sa mu stáva.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Aj o pol šiestej máme pripravené krátke správy. Opozičné strany by mali podľa poslankyne Veroniky Remišovej podpísať dohodu o spoločných prioritách. Vyhlásila to v diskusnej relácii televízie JOJ24 s tým, že hlavnými témami by mala byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Štátna ochrana prírody varuje pred výskytom medveďa v obci Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Zviera tam včera večer napadlo priamo v centre dediny muža pred jeho domom. Hasiči dostali pod kontrolu lesný požiar na juhu Španielska, ktorý si vyžiadal 12 obetí a zničil desiatky aut. Približne 1600 evakuovaných ľudí sa už môže vrátiť domov. Úrady v zasiahnutej oblasti Andalúzie naďalej pátrajú po prípadných ďalších zranených. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde sa oteplí až do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj všetkých vodičov. Spomaliť by ste mali na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby. Môžu vás tam namerať. Ak viete viac, dajte nám to vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Jedna z tých pesničiek, ktorá dokonale zachytila prechod medzi 80. a 90. rokmi. Nick Cayman, I Promise Myself. Ste počúvali z rádia Vlna. A toto budú ešte čisté 80-ky. George Harrison, keď sa vrátil po niekoľkých rokoch k hudobnej dráhe, potom ako sa rozhodol produkovať niekoľko veľmi zaujímavých filmov. God Mama I Said On You zahráme. Zahráme aj Karla Gotta. A jeho legendárnu Se La Vie. Ale bude aj Peťo Náď, Aj tak sme frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Takáto parádna generačná pesnička z Rádia Vlna. Už čo chvíľa, nech sa vám dobre počúvajú.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Steppenwolf, Born to be Wild z filmu Bezstarostná jazda, Easy Rider, z filmu o dvoch mladých mužoch, ktorí cestujú na motorkách naprieč Amerikou a hľadajú slobodu, hľadajú zmysel života a miesto vo svete. Ak ste tento road movie nevideli, tak odporúčam na leto. Ale ako to už býva, za dobrými knihami niekedy stojí aj dobre, za dobrými filmami niekedy stojí aj dobre knihy, to som chcel povedať. A o tých, ktoré zasa stoja za prečítanie, nás pravidelne informuje náš knižný publicista Milan Buno. Nedávno si takto prečítal štvrtý diel ságy Návrat do továrnikovej vily a asi naozaj len málo kto tušil, že sa z nej stane medzinárodný fenomén. Nemecká autorka Anne Jacobs si získala milióny čitateľov vďaka pútavému rozprávaniu, vďaka výrazným postavám a schopnosti všetko poprepájať tie veľké historické udalosti s osudmi jednej celej rodiny. Séria sa stala bestsellerom vo viacerých krajinách, dodnes patrí medzi najobľúbenejšie historické rodinné ságy a v slovenčine pred pár dňami vyšiel štvrtý diel Návrat do továrnikovej vily.
1: Prvé tri diely sledujú príbeh mladej siroty Marie, ktorá nastúpi ako kuchynská pomocníčka do honosnej vily bohatých továrnikov Melcerovcov v Augsburgu. Postupne si získa dôveru rodiny aj srdce dediča textilného impéria Paula Melcera. Ich láska však musí prekonať množstvo prekážok, spoločenských predsudkov, rodinných konfliktov aj búrlivé udalosti začiatku 20. storočia. Popri romantickej línii sledujeme osudy viacerých generácií, vzťahy medzi členmi rodiny, fungovanie továrne, aj zmeny, ktoré prinášajú vojny, hospodárske krízy a spoločenské premeny. Práve v tom spočíva čaro celej série. Anne Jacobsová dokáže vytvoriť príbeh, ktorý je zároveň intímny aj veľkolepý. Obľúbite si najmä silnú a odhodlanú Marie, autentickú atmosféru obdobia a pocit, že sa vraciate medzi postavy, ktoré poznáte takmer ako vlastnú rodinu. Každý diel prináša nové výzvy, no zároveň zachováva hrejivý motív domova, spolupatričnosti a rodinných väzieb. V novinke Návrat do továrnikovej vily sa príbeh posúva do roku 1930. Marie a Paul Melcerovci sú konečne šťastní, ich láska prešla mnohými skúškami a narodilo sa im už tretie dieťa, malý Kurty. Pokojné obdobie však netrvá dlho. Svet zasiahla hospodárska kríza a jej dôsledky sa bolestivo dotknú aj rodinného podniku Melcerovcov. Paul sa zo všetkých síl snaží zachrániť továreň, majetok aj budúcnosť rodiny. Obrovský tlak a neustále starosti si však vyberú svoju daň na jeho zdraví. Marie preto musí prevziať zodpovednosť a postaviť sa výzvam, ktoré by ešte pred niekoľkými rokmi patrili výlučne mužom. Továreň i vila zápasia s dlhmi, banky požadujú splatenie úverov a budúcnosť rodiny je neistá. Tento štvrtý diel, Návrat do továrnikovej vily, prináša emotívny príbeh o odvahe, obetavosti a sile rodinného puta. Anne Jacobsová opäť ukazuje, že aj v najťažších časoch môžu súdržnosť, láska a vzájomná podpora pomôcť prekonať zdanlivo neprekonateľné prekážky.

Karol Goda, jeho Sella V, aj s pozdravom z rádia Vlna pre Simonu do Dubnice, ktorá chcela venovať pesničku svojim najbližším. Stalo sa, Simi. A ešte píše Ďuro na náš WhatsApp, že aby sme zahrali niečo dobré do murovania kuchyne, tak som mu písal, že koľko murov treba vymurovať, a on mi poslal fotku celej murovanej kuchynskej linky. Murovanej. S konštatovaním, že manželka dostala skvelý nápad, že ako vždy. Ďuri, ale tu sa aj to nedá uprieť, lebo vyzerá to naozaj dobre. Kde by sme boli bez nápadov manželiek? No kde? Tak aj pre ňu a všetky dámy niečo od srdca. Ešte pred 18, lebo viac toho už nestihneme. Z víkendu s Milanom Joan Jett, Black Hearts a pieseň I Love Rock'n'Roll.

0: I Love Rock and Roll, Joan Jett, kapela Black Hearts. Odo mňa prednešok všetko po 18. to tu preberie náš kolega Flebo v rámci hitov overených časom a hudobných príbehov. Nechajte sa pozvať počúvaniu Rádia Vlna, tak ako ste sa nechali doteraz počas víkendu s Milanom. Nasledujúcom priebehu začínajúceho večera nechýbajú ani čerstvé správy. Dnes s Michailom Grežďom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov. Štátna ochrana prírody varuje pred medveďom v závažnej porube. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší. Maximálna teplota 32 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Spojených štátov. V New Yorku sa zúčastní na zasadnutiach Organizácie spojených národov. Predstaví tam kandidatúru Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Súčasťou programu bude diskusia o udržateľnom rozvoji a prezentácia slovenských priorít v oblasti medzinárodného mieru a bezpečnosti. Štátna ochrana prírody varuje pred výskytom medveďa v obci Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Zviera tam včera večer priamo v centre dediny napadlo muža pred jeho domom. Medveď mu spôsobil ľahšie zranenia, pokračuje hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.
3: Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Lokalitu momentálne monitoruje zásahový tím. Ochranári žiadajú ľudí o zvýšenú opatrnosť a odporúčajú vyhýbať sa pohybu o samote. Približne 300 ľudí evakuovali z okolia synagógy na predmestí Paríža. Urobili tak potom, ako tam našli podozrivé auto. Podľa agentúry Reuters v ňom polícia našla vojenskú zbraň. Okolnosti prípadu aj motív zatiaľ vyšetrujú. A vo Francúzsku zostaneme. 9. etapu Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V závere skrátenej etapy bol najrýchlejší v špurte štvorčlenej skupiny. Druhý skončil Nor Tobias Johannessen a tretí Brit Tom Pidcock. V žltom drese priebežného lídra zostal Slovinec Tadej Pogačar. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde môže byť aj teplejšie, do 32 stupňov.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Aj 2 minúty po 18. sme s vami na cestách. Radar nám hlásite na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby. Pozor si dajte na D1 na 42. kilometri za Trnavou smerom do Senca. V pravom pruhu sa tam pohybujú srny. A nehodu nám hlásite na D1 pred Trnavou smerom z Lohovca. Na mieste zasahuje polícia. Držíte sa tam asi 15 minút. Rovnako upozorňujeme aj na obojstrannú záveru na Kysuckej diaľnici D3. Hodinu pred polnocou uzavrú úsek Svrčinovec Skalité. U závera sa týka aj tunelov Svrčinovec a Polana. Údržbové práce potrvajú až do 17. augusta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete dať vedieť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Tony Esposito je letný s názvom Kalimba de Luna. Na moštatuje dnešný program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladené máte Rádio Vlna a ja sa volám Flebo a prajem vám letný krásny večer.
2: Počúvate

Aj v 90. rokoch vedeli nahrať naozaj príťažlivý hit Rolling Stones. Si to sa volá Anybody Seen My Baby a bol veľmi vysoko v hitparadách po celom svete. Úspešný boyband, najmä z 90. rokov, s názvom Backstreet Boys, vznikol v Orlande na Floride. Ale ľudia, ktorí stali v pozadí, spravili rozhodnutie, že albumy a vôbec celú ich tvorbu dali na starost mladým Švédom v nahrávacom štúdiu, ktoré založil Dennis Pop. Tento objaviteľ doktora Albana a Ace of Base mal super čuch na talenty. Žiaľ, v čase, kedy Backstreet Boys opakovane zaleteli do Štokholmu pracovať, sa výrazne zhoršil zdravotný stav Dennisa a tak úlohu producentov Backstreet Boys postupne zobral na seba jeho najbližší spolupracovník Max Martin. Tento v tom čase mladý človek, ako keby bol šiestý člen Backstreet Boys. S Maxom v Štokholme pracoval aj Angličan, žijúci na Barbadose, menom Herbie Kirklow. Ten sa dramaticky pohádal s manželkou. V tom hneve a frustrácii rýchlo nasadol na autobus MHD v Štokholme, zavolal Martina a povedal, že má skvelý nápad na nový song a musia ho okamžite ísť nahrať. Za 25 minút mali hotový song s názvom Quit Playing Games With My Heart. Prestan sa zahrávať s mojim srdcom. Ten song bola priama reakcia Herbieho na hádku s manželkou. Ide o doteraz najväčší hit Backstreet Boys doma v Spojených štátoch. Titul sa vyšpal na druhú priečku oficiálnej hitparády. Takto zneli Backstreet Boys presne pred 30 rokov.

0: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
3: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Minúta po 18. je aktuálny čas z Rádia Vlna. Zdravíme všetkých vodičov. Namerať vás môžu v Košiciach v časti Barca smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na D1 pred Trnavou smerom z Lohovca. Stala sa tam dopravná nehoda. Pre nehodu je uzavretá aj cesta medzi Malackami a Studienkou. Zasahuje tam vrtuľník. Vodičov upozorňujeme aj na obojstrannú záveru na Kysuckej diaľnici D3. O 23. uzavrú úsek Svrčinovec Skalité. Uzávera sa týka aj tunelov Svrčinovec a Polana. Údržbové práce potrvajú až do 17. augusta. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Ak viete ešte o niečom a chceli by ste nás doplniť, môžete tak urobiť telefonátom na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Počúvate

Queen song s názvom Crazy Little Thing Called Love a kapela Queen z prelomu 70. a 80. rokov. Naladení ste na vonia a hráme si hity overené časom a ich hudobné príbehy. Začiatkom tohto mesiaca oslavila 81. narodeniny Debbie Harry, speváčka skupiny Blondie. Tu si adoptoval slušný manželský pár, keď mala Debbie len 3 mesiace. V 80. rokoch, keď bola slávna so skupinou Blondie, si najala súkromného detektíva a ten vypátral jej biologickú matku. Išlo o koncertnú klaviristku. V tom čase sa s ňou Debbie Harry veľmi chcela stretnúť a spoznať ju. Tá pani to však rezolutne odmietla. Každý pokus o akékoľvek nadviazanie kontaktu nepripustila a Debbie Harry sa s touto skutočnosťou musela zmieriť. Speváčka povedala, že sa na ňu nehnevá. Snažila sa ju empaticky precítiť a povedala, že išlo len o jej zvedavosť, ako vyzerajú ľudia s jej krvou. Dodala, že keďže už bola dospelá a mala skvelých adoptívnych rodičov, tak ju udalosť tak nezasiala. Oveľa viac si dnes vyčíta obdobie silnej heroinovej závislosti v 70. rokoch.

polovice 90. rokov Ainika Mosey a Here Comes the Hot Stepper. Jimmy Jam Harris a Terry Lewis boli členmi funkovej kapely The Time v meste Minneapolis. Kapelu pevnou rukou riadil drobný gitarista a songwriter Prince. Ten nedovolil, aby na albumoch kapely Time mal autorstvo niekto iný ako on. Ale v kapele bol pretlak talentovaných ľudí a Jimmy Jam a Terry Lewis boli príklad nesmierne talentovaných hudobníkov, ktorých sužoval Prince tým, že im nedovolil tvoriť v kapele vlastné veci. A tak keď ho oslovila z mesta Atlanta kapela SOS Band, aby im produkovali oni dvaja album, tak sa do toho obaja radi pustili. Výsledok bol ohromujúci. Jimmy Jam a Terry Lewis zaviedli do R&B nové elektronické zvuky automatického bubeníka a zneli veľmi špecificky a príťažlivo. Ich prvý, nazveme to pokus SOS Band, sa volal Just Be Good To Me. Text piesne rozpráva príbeh, ktorý sme už všetci počuli. Chlap zle zaobchádza so svojou priateľkou, ale ona ho neopustí a trvá na tom, že je k nej naozaj milý, keď sú sami. Speváčka vraví, že ľudia nevedia, aký v skutočnosti je. Frontmanka SOS Band Mary Davis spieva priamo o chlapovi a dáva mu najavo, že jej nevadí jeho nevera, pokiaľ je k nej dobrý, keď sú spolu. Jej priatelia by jej radi vštepili trochu rozumu, ale tento chlapík má nad ňou nejakú moc. Myslím, že v dnešných časoch by už takýto text nevznikol. Speváčka vystupuje úplne submisívne a oddane, až za hrob. No a keď tento song počula mama Janet Jackson Catherine, tak raritne si zavolala najmladšiu dcéru Janet a poradila jej, aby sa spojila s tými dvoma producentmi, nech jej produkujú tretí album. Totiž prvé dva albumy a pod palcom jej otec Joe a nedopadlo to dobre. Nakoniec Jimmy Jam a Terry Lewis súhlasili, že jej vyprodukujú album. Išlo album Control a Janet ešte nemala ani 20 rokov. Ale úspech toho albumu bol obrovský. Takže ak dovolíte, zahrávam spomínané SOS Band a Just Be Good To Me. Miloval som ten song a mám ho rád dodnes. Ale dáme si aj Janet Jackson z albumu Control.

0: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: 79 centov za 1 kg. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kg. A šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Európska únia bude rokovať o Ukrajine aj v Blízkom východe. Polícia vyzýva ľudí, aby nenaleteli podvodníkom. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší, maximálna teplota 32 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok odcestoval do Bruselu. Na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci bude rokovať o vojne na Ukrajine, situácii na Blízkom východe aj vývoji v oblasti Čierneho mora. Súčasťou programu bude aj diskusia s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom o podpore Ukrajiny a situácii civilistov. Polícia eviduje oznámenia o podvodoch takmer každý deň. Ľudí vyzýva, aby neposielali peniaze na údajne bezpečné účty. Rovnako, aby neposkytovali prihlasovacie údaje, kódy ani údaje z platobných kariet. Pri podozrivej správe alebo telefonáte odporúča zachovať pokoj a informácie si overiť. Trnavský samosprávny kraj zrušil tender na prestavbu bývalej obchodnej akadémie v Hlohovci na zdravotnícke centrum. Dôvodom je potreba upraviť a rozšíriť pôvodný projekt. Ten už podľa kraja nepostačuje. Pripravia preto nové verejné obstarávanie. A pozrime sa aj na šport. Slovenský hokejový útočník Robert Bačo podpísal s Prešovom dvojročnú zmluvu. 23-ročný krídelník pôsobil v tíme už v minulej sezóne na hosťovaní. V 42 zápasoch nazbieral 8 bodov za 5 gólov a 3 asistencie. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde aj teplejšie, až do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 19. sa pozrieme na aktuálnu situáciu na cestách. Veľký pozor si dajte na R1 za Zvolenom smerom do Žiaru nad Hronom. Odstavené auto tam čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Okolo vozidla sa navyše pohybujú aj chodci. Nehoda sa stala pred Malackami smerom zo Studienky. Cesta je uzavretá a obchádzka vedie cez závod. Na rýchlosť pozor na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Beladice. Môžu vás tam namerať. A upozorňujeme, že na diaľnici D3 dnes o 23. obojsmerne uzavrú úsek Svrčinovec-Skalité z dôvodu údržby. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Obmedzenie potrvá do 17. augusta. Jazdite bezpečne.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Cyndi Lauper v nárovke Girls Just Wanna Have Fun a moštartuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Mám pre vás pripravené v tejto hodine príbehy o Marie Rotrovej, Mariah Carey a takisto o nemeckej tínejžerskej kapele menom Teens. Zostaňte s nami naladení a majte príjemný letný večer.
2: Počúvate

Vidiek a nechajte si ju na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Mária Rotrová je pre mňa nevítalý úkaz, ako v pokročilom veku vie byť vo výbornom telesnom a kognitívnom zdraví. Spievačka má 84 rokov, prekypuje energiou a pomerne často koncertuje. Aj u nás na Slovensku. Nemal som možnosť spýtať sa spevačky na tajomstvo jej mladického prejavu. Tak môžeme len hádať, že za tým môže byť jej o 16 rokov mladší manžel, s ktorým si výborne rozumejú. Mária má dobrý vzťah s oboma synmi. Jeden dnes aktívne figuruje v jej koncertnom živote. A druhý syn, Martin, je hudobne nadaný a venuje sa komponovaniu väčšinou filmovej hudby. Pani Rotrová má, ak sa nemýlim, 6 vnúčat. A tie, ktoré má jej v Kanade žijúci syn, majú trošku exotický pôvod, keďže Martin má za manželku ženu pôvodom z Hongkongu. Sen Marie Rotrovej je vyvárať dobré jedlá pre celú širokú rodinu, trebárs na jej obľúbenej Sicílii v Taliansku. Poďme si Marie Rotrovú zahrať.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 19.30 je aktuálny čas, pozrieme sa na cesty. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Beladice a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Môžu vás tam namerať a upozorňujeme, že na diaľnici D3 dnes o 23.00 obojsmerne uzavrú úsek Svrčinovec Skalité z dôvodu údržby. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. Obmedzenie potrvá do 17. augusta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Dámy, ktoré sa hovorili Pakaraj, veľký zo 70. rokov s názvom Yes Sir, I Can Boogie. Zahrám vám vôbec prvý number one hit najslavnejšej umelkyne éry 90. rokov. Jej meno je Mariah Carey. Mariah mala len 17 rokov a jej starší brat ju zoznámil s istým bubeníkom a skladateľom piesni menom Ben Margulies. Mariah cez deň pracovala ako čašnička, prenajímala si spolu so 4 ďalšími dievčatami jednoizbový byt a tak po noci hračej pracovala s Benom v štúdiu jeho otca, spolu intenzívne komponovali hudbu. V roku 1988 dostala možnosť robiť sprievodnú vokalistku pre brandu K

Zrejme išlo o peniaze. Keďže Ben si nárokoval podiel na zisku, keďže naozaj bol pri tom, keď vznikali tie prvé hity Mariah Carey. Poďme si zahrať ten prvý, skutočný superhit a ten sa volá Vision of Love, toto je Mariah Carey.

v 80. rokoch Italo Disco, delikátny single s názvom Hypnotic Tango a taliansky projekt s názvom My My. Zahrám vám prvý a asi najslavnejší nemecký boyband. Petica chalanov, ktorí mali v čase vzniku od 12 do 14 rokov, si hovorila Teens. Skupina prežila mimoriadne slávne obdobie od roku 1978 do roku 1982, kedy sa rozpadli. Za ten pomerne krátky čas predali okolo 5 miliónov nosičov a objavovali sa pravidelne na titulke časopisu Bravo a v mnohých detských izbách, nielen v Nemecku, viseli na stenách plagáty týchto mladých Nemcov. Tak to bolo o dekádu neskôr pri koncertoch Backstreet Boys alebo nemeckých Tokyo Hotels. Mladé fanúšičky nezriedka omdlievali, keď videli naživo vystupovať Teens. Rozpad Teens prišiel prirodzene a viac menej bez problémov. Chalani dospeli, mali okolo 19 rokov a už nemohli jednoducho fungovať ako Teens. A podľa ich slov boli vyhoretí aj unavení zo šialenstva tej doby. Možno niečo podobné by vám povedali Lunety, ktorí sme mali tento rok ako hosti na našich holdiskách. Zahrám vám populárny hit od Teens z roku 1980. V 12 rokoch tá pesnička, priznám sa, dostala aj mňa a volá sa Give Me More. Toto sú Teens.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Približne 300 ľudí evakuovali z okolia synagógy na predmestí Paríža. Zajtra bude slnečno, miestami zaprší, maximálna teplota 32 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Bratislavské letisko odporúča cestujúcim prísť minimálne 2 hodiny pred odletom. Pri letoch mimo Schengenskej zóny a Európskej únie sú ideálne až 3 hodiny. Dôvodom je vyšší počet cestujúcich v letnej sezóne a dlhšie čakanie na pasovej kontrole.
3: Je všetkým obyvateľom mimo Európskej únie vlastne skenovaná tvár a odoberané otlačky prstov na tej pasovej hraničnej kontrole, čo predĺžuje tie samotné zbavovania policajtmi aj pred odletom do krajiny mimo Európskej únie, ale aj po prílete z krajiny mimo Európskej únie, kedy teda zaznamenávame už čakanie aj je hodinu, aj 1,5 hodinu po prílete.
1: Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová dodala, aby si pasažieri všímali vysvietené okienka na hraničnej kontrole. Ak sú občanmi Slovenska a Európskej únie, ich kontrolu urýchli, ak sa postavia do radu pre vybavenie obyvateľov Európskej únie. Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja po druhej tohtoročnej úprave presiahol 332 miliónov eur. Viac peňazí pôjde najmä na opravy ciest, modernizáciu škôl, sociálnych zariadení a zdravotníckych priestorov. Kapitálové výdavky sa zvýšili takmer o 1 milión 800 tisíc eur. Približne 300 ľudí evakuovali z okolia synagógy na predmestí Paríža po tom, čo tam objavili podozrivé auto. Podľa agentúr Reuters a AFP v ňom polícia našla útočnú pušku a pištol. Pyrotechnici však nenašli žiadne výbušniny. Národná protiteroristická prokuratúra začala prípad vyšetrovať pre podozrenie z prípravy teroristických útokov a nelegálneho držania zbraní. Okolnosti prípadu ani totožnosť podozrivého zatiaľ nie sú známe. A pozrieme sa aj na šport. 9. etapu Tour de France vyhral Holandian Mathieu van der Poel. V závere skrátenej etapy bol najrýchlejší v špurte štvorčlennej skupiny. Druhý skončil Nor Tobias Johannessen a tretí Brit Tom Pidcock. V žltom drese priebežného lídra zostal Slovinec Tadej Pogačar. Teplota v noci klesne najnižšie na 12 až 7 stupňov. Zajtra bude prevládať slnečné počasie. Oblačnejšie aj s prehánkami bude na severe a východe. Tam teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Inde môže byť aj teplejšie, až do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 8 sa pozrieme na aktuálnu situáciu na cestách. Pozornosť zvýšte vstúpaní na Čertovicu smerom z Hýb, hlásite tam kľskú vozovku. Na rýchlosť si dajte pozor na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny, môžu vás tam namerať. A upozorňujeme, že na diaľnici D3 dnes o 23. obojsmerne uzavrú úsek Svrčinovec Skalité z dôvodu údržby. Doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách, obmedzenie potrvá do 17. augusta. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstúpime do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej vás čakajú príbehy za kapolou Pink Floyd, Chris Norman a Suzy Quattro a aj mojich obľúbených Matt Bianco. Zostaňte naladení na vlne a majte s nami príjemný letný večer.
2: Počúvate

Z raných 90. rokov balada Take a Bow a Madonna. Možno ste nevedeli, že výborný album kapely Pink Floyd s názvom Division Bell sa nahrával čiastočne aj na houseboate Astoria, ktorý dodnes vlastní David Gilmour, kľúčový člen kapely Pink Floyd. Ten náhodou objavil na rieke Temža nádherný houseboat. Ten dal postaviť ešte v roku 1911 impresario Fred Carno, muž, ktorý objavil Charlieho Chaplina. V polovici 80. rokov tú loď kúpil Dave Gilmour a postupne na nej vybudoval moderné štúdio. Pre Daily Mail povedal, celý život som bol zavretý v podzemí, v štúdiách bez okien. Predstava, že pri nahrávaní budem z okna vidieť rieku a prírodu, bol splnený sen. Zahrávam titul Take It Back zo spomínaného albumu Division Bell. Na nahrávke sa podielal aj kanadský producent a hudobník Bob Ezrin. Ten sa inak podielal aj na iných albumoch Pink Floyd, napríklad The Wall. Tento 77-ročný chlapík, za ktorým sú najväčšie hity kapely Kiss, Alicea Coopera, ale aj Deep Purple, sa nedávno rozhodol vrátiť z USA, kde 10 ročia žil a pracoval, naspäť do Kanady. Povedal, že sa mu nepáči, kam sa uberajú Spojené štáty ako krajina, a preto sa presťahoval naspäť do Toronta, kde prednáša okrem iného aj na univerzite. Poďme si zahrať ten z môjho pohľadu vydarený titul s názvom Take It Back. Toto sú Pink Floyd.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

krásna balada nepriznaná a vaša patédu. Suzy Quatro a kapela Smokey sa objavili v západnom Nemecku na odovzdávaní cien časopisu Bravo, známe ako Bravo Auto Awards. Na afterparty si spolu vyšli na pódium a americká divoška Suzy Quatro a britský spevák s chraplavým hlasom Chris Norman. Spievali spontánne spolu a ladilo im to. Medzi hostiami boli aj ich producenti a tým v zápäti navrhli naspievať duet. Bez váhania súhlasili. Tak nejako vznikol hit Stumbling In. Obaja protagonisti majú dávno po 70-ke, ale naďalej vystupujú a v prípade Suzy Quatro aj nahrávajú nové albumy. Obom im pomohol aj mladý australský DJ menom Cyril, ktorý prerobil ten ich úspešný duet do elektronické houseovej podoby a dnes tento song spolu so Suzy Quatro spievajú nielen ľudia, ktorí na nej vyrastali, ale aj celkom mladí ľudia, ktorí dobre poznajú tú súčasnú modernú verziu nahrávky Stumbling In. Ešte slovko ku Chrisovi Normanovi. Ten hoci nerád priznal, že keď v roku 1978 naspievali ten duet, tak kolegovia v Smokey to vôbec nezobrali dobre. A viedlo to ku koncu tejto kapely. Poďme si mi ten vydarený duet zahrať. Toto je Suzy Quatro a Chris Norman. I love

populárny Erasure z konca 80. rokov v nahrávke Stop. Občas dostávam otázku, prečo sa rozpadli Matt Bianco hneď po prvom a veľmi úspešnom albume. Veď Shade udržala svoju kapelu 10 ročia. Je to tak. Matt Bianco vydali výborný album Who Side Are You On? A hneď po ňom v rámci propagácie chodili po Európe propagovať svoje nahrávky po televíziách. Danny White, klávesák Matt Bianco, bol unavený napodobňovaním hrania pri vystupovaní v televízii, kde sa pochopiteľne išlo na playback. A Basia mala ambície byť hlavnou speváčkou, zatiaľ čo Mark Reilly, zakladateľ a dodnes jediný stály člen Matt Bianco, ju chcel len ako sprievodnú speváčku. A do toho všetkého sa Danny a Basia do seba romanticky zalúbili. A tak sa bez nejakých hádok odpojili s Matt Bianco a skúsili nahrať hudbu pre Basiu, ktoré americká divízia vydavateľstva Sony Music ponúkla solidnú zmluvu. Danny je produkoval hudbu a Basia spievala new jazzové nahrávky, ktoré najmä v Amerike a Japonsku mali veľký predaj. Osamotený Mark Reilly oslovil klávesáka menom Mark Fisher, ktorý bol hlavným klávesákom pre niekdajšiu skupinu Wham. Áno, s Georgeom Michaelom spolupracoval práve tento štúdiový hudobník a bol prakticky na všetkých koncertoch Wham, vrátane toho pamätného na štadióne Wembley, kde bolo cez 70,000 ľudí. A ten koncert trval neuveriteľných 8 hodín. Naspäť však Matt Bianco. Ten projekt funguje dodnes. Žiaľ, ten Mark Fisher zomrel len 2 týždne pred Georgeom Michaelom, svojim bývalým kolegom a dobrým priateľom. A tak Mark Reilly vystupuje s rôznymi jazzovými hudobníkmi, mimochodom často aj u nás na Slovensku. Vystupujú ako Matt Bianco. A my si Matt Bianco, titulný single z toho legendárneho albumu, ktorý mi úplne zlomil srdce v roku 1984, ideme zahrať. Volá sa Who Side Are You On?

каждый на

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

slova a túžby. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

каждый на